0: Hei, hei tid, så atra en nødt sending vi veien i luftene. Værst det Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod i Skjei og i Havn, og frutja der og ja, jeg tjekker nok når vi at jeg får rekna lykke et litt det som gjør det i Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det var spennende. Tom. Takk for det, takk for det. Ja, vi kreier sin svingende, ja. Det är sånt där att
0: ha för jag.
1: Ja ja ja. Det var det är för till skala vi går jar höst det är sett en par så är skala vi går brunne. Och det här räkna i av grymt tar jag för oss det. Men jag vet inte, sett en par till skala vi tar var. Mer eller mindre dörda vi var.
0: Ja, ja, ja. Det var charmant.
1: Ja. Så jag satt där snö ut jag vart här. Ja, så jag ser vart det jar för det. Nej, jag hatar då. Så nu är jag dotter som förstannar, hon skulle till frisör. Ja, oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Så inte till att jag tyms väl akkurat sitt inne. Så jag satt åtta här för det. Frisör. Jag satt simpelt och sålde mig. Jag vet inte om det var förra det. Like, det är i handen.
0: Ja, ja. Ja, ja särskilt.
1: Så till. Till
0: till.
1: Så är det där. Så är det där.
0: Ja, och det heter jag räknar så ytterligare att jag att man är svimmig. Jag spekulerar på en backa stilla mig.
1: Ja, att var det månad där? Var det inte månad där?
0: Jo,
1: månad där.
0: Jo, månad där. Jo, månad
1: ja, ja. Så. Nej, men så är det, så är det.
0: Det
1: ja. Ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det, det är det.
0: Ja.
1: Och man bor för igen, så jag vet inte hur vi blir vi i franska. Det är bara. Men nu ska jag säga att jag var över länge sommarferie i sommar. Och vi var i Frankrike, fantastiska delt. Och jag hade varit omgad i under 30 grader. Det var nog så hett, men med det här läxor låg. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det här räknet häver. Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkne i förrigen, så är det ett snack om det. Det härräkne är så ytla, och i 15 minuter, och det är vinter och stormer, och det är, alltså jag skulle säga, att det är katastrof över. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var det allt gott.
0: Ja, en vilka trätt.
1: Ja, och en vilka trätt, det var vilt. Ja. Så,
0: men... Jag hade kanske att den första verkligen gör det här, att vi förringar på en sälja mat av liv och nu och någon.
1: Mm. Ja.
0: Tror jag att annars blir det inte stilla livet. Nej,
1: ringt vi av planen, ja. Fram, jag går ut.
0: Livet nu och någon av vann.
1: Ja, nämligen, ja, nämligen. Ja, det passar. Det är, som jag skulle säga, föringar är det mest fyrtjönt folkastläge i världen. Jag tror att en god däver så är föringar det bästa näkra det fantastiskt land av Bekvö. Och så nästa dag så är det inte jag var sjur Spanien eller så. Ja, så är det. Ja,
0: så är det, ja. Men tog, nu är det inte något utdragshändigt, men nej, att Baltrum får en rutt efter sommar och att det är forskjelliga. Ja, här hemma är det en ruttländer, men så är det utdragshändigt.
1: Ja.
0: Tog.
1: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än här på nu. Vi tog i mycket kante.
0: Ja.
1: Ja, det är så här, ja, här spännande gjort, ja.
0: Ja, ja. Tog, ja.
1: Ett koncept som jag vet inte hur det kom ut i, men kom ut i att det är grace growers, alltså nye växare, att det är som folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och i allt det, det är sånt som vi får på att vi går till att man... Man kan inte gå så bara väck från sig, då? Man älskar att lugga väl, kjolt om de inte för sig chakra så som man inser.
0: Och vi snackar så Liverpool.
1: Ja, ja, väldigt mycket, ja, väldigt mycket. Ja. Ja. Så, jo, men nu är det spänt. Nu har vi dörrast alla uppe i England, det är ganska värre, så får jag så kämt här för Erika.
0: Tjort. Det blir ganska au.
1: Ja, vi får så vi får så
0: ja, man får så tjocka. Titta spännande lite.
1: Ja, ja, titta.
0: Det är så oförutsägbart som...
1: Ja, ja.
0: Alltså...
1: Och det tog jag ett land stämma till Bridget Jessen. Ja, det är så
0: stämt. Det är så jävligt om som alltid visste att hata lia.
1: Ja.
0: De som Frankar och Jim PSG har varit...
1: Ja. Ja, och i allt det som jag har vitt om i Spanien så är det två lia. Kanske ska tro i vikors, men jag har sett en tro, ja.
0: Det är sånt omtrent.
1: Ja, ja. Ja, men
0: det här följer när det är rättliga tatt och är tatt snart vecka.
1: Mm.
0: Ja.
1: Då har man väl lust att utrusta sig till den månaden det är. Så jag vill knappt att vi på tandmat. Han där inte faktiskt inte så där nej. Men det vill ju inte vi alltså att man då väl lust att men så jo, det är spänt. Det är gott.
0: Ja, det är det.
1: Nu hit ju mest efter Oshie och 11 och 13 så det.
0: Ja. Det du brukar ta ju.
1: Ja, det där med brist på.
0: Det har gått gott där.
1: Mm. Det är helt bra. Ja, ja, helt. Jag har alltid att ta man vet hur man är där så är det gott att söka. Men nu kan jag säga och gänga högt upp hit och vilja vinna och det är dejligt men det är kött glömt att nå och sånt. Ja, det är lyckligt. Och faktiskt är det att alltså, ut i starven som man häver så känner man kan man säga, inte så nekv runt, alltså man kommer till nekv folk, men man kommer kanske inte köra läkt, alltså brukar köra läkt runt det. Så att här var sådana utrott och sådana köpa ja. Någon och sitta och prata vid föräldrar och sådär, det är faktiskt lukt. Och man känner nekv ims folk, att man möts en fra och sådär. Så. Ja, det är inte bara gott för bötterna, det är skott för föräldrarna
0: alltid. Ja, ja.
1: Alltså när jag bara kommer ut och
0: 100%,
1: ja, sitta där och prata, ja. Stanna och prata med föräldrar.
0: Ja. Ja.
1: Och komma sig runt om och ge slanten, det är super. Har det gått? Ja, ja.
0: Och pratar du med koreafer?
1: Koreafer? Nej, det är allt. Nej, jag har alltid, helst du ganska samfällande som är byggvård, så det allra, allra flesta vita kvät och kvosser och sådant. Alltså. Men det ska ske att det inte hänt. Alltså, att prata, jag kan skriva snäckligt. Man hör att prata om vad som kan vi skifta eller vad de ska göra. Ja.
0: Nu har aldrig gått med det. I vidrävning
1: jag syns. Jag vet.
0: Ja. Men det är fantastiskt att höra man får alltså, ja. Som kommer. Alltså, i flatna.
1: 100%.
0: Är man här.
1: Ja. Och jag har funnit eisen i det av att hvis man bara inte tar sig själva så seriöst allt det där. Mm. Man kan kanske tvattla sig inte. Det här räcker ofärdliga likt.
0: Ja.
1: Bara så lite ting, inte bara så lite detalj. Men vi är föräldrar från i skolan. Och så är det nytt schema och jada. Och då kör jag efter fram. Och så är det också tidigt jag och också störst är i körlinjen då. Men så är det också föräldrar som helt kanske att det är sånt underligt. Man är tidigt av en lufrutumma, men inte en kristentumma. Du vet så.
0: Oh, ja.
1: Och då det säger jag till, så säger jag amen. Och det var bäst att lägga det. Du vet att det kan inte allta mer. Och du vet så bara lösa upp och folk flända. Så jag säger, ja, amen, det är gott att det inte är kristendom andra väg. Men att du vet så får man prata. Du vet så om det här till.
0: Ja.
1: Det är så. Det är inte alltid jag tänker sig chans för en stad.
0: Nej, lätt. Jag kommer känna det samma här uppe på 60-tusen ja. till pingvinkaffe som vi säger där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vän här. Han heter vi och förklarar och förkällt och så här. Och så säger en av för det är inte bara glapp, men alltså det var sin bevågsta. Amen, säger jag. Och det är alltså, prat för en helt annan väg. Och jag blir kallad prästen när det är ett annat.
1: Ja, det är bara gott. Så, jo, det är super.
0: Ja. Två, senast jag hållit det, det är värre nästa söndag och sista söndag. Nej, Nassus är
1: det. Ja.
0: Det är otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja. Nu ska du tala om.
1: Ja, akkurat det. Det är ångt du, hvis du får för långt rätt så är det exakt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om en sottmålande,
0: ja?
1: Ja. Det är att vi är vana vid att höra om tvärsottmålare, den gamla nutja. Men utfordringen nu är att kanske är möjlighet här i trutcher. Det kommer vi så... avslöra bara vägen att det var det som vi snackade om, att det var trutcher, sottmålare. Tvair som vi har kategoriserat som det gamla instrumentet och sådana instrumentet. Ja, det är också intressant att säga att stoppa det här. Vi är olja vån vid att läsa gamla instrumentet och instrumentet och det är super. Men, och det är det som jag har restlast vid och för att höra, för att bygga om tyna meningar, men alltså det är vi tappas inte runt det, men ta lågen kämmer och så där. Hävd det här meningen från början till eller kvät gång det ut på. Allt jag vill läsa i början, alltså lågen kämmer sig inför det längden, alltså flera, kanske tusen, hundratusen år, sagt ni, ja. Men ta god ut väl så här ett folk, och väljer Abraham, eller Abraham som man att ta. Och hickar det till att du är så väl när han säger, är för att jag satt med av te. Du vet, det var kanske en gång som har på mig innan väl. Alltså, det är för att jag har satt med av te. Och det är allt annat på att det är inte ska du gör. Och det är så jävligt intressant. Och så läser vi, jag har inte säkert skriften i men vi läser att Abraham tror, och det var också någon till rätthuset. Och i munnen hötte, så är det här Nya Testaments mål. Att säga att du tror, och det var också till rätthuset. Det är... Det har väl dvitt sagt i Nya Testaments mål. Och så är vi, jag vet inte om jag kävande ro i, men så får jag hött i alla möjliga ställen. Ja? Och det som är, jag vet inte, bara tankar om, och jag har hört under tankar, men det är att Gud skrev ett annat döm i Ötlenfören, här som han, i Gasaregen, och så tycker jag faktiskt som höra, men i Gasaregen bryter... sottmåla, eller du vet, det var gott att gå till lyriskt, det må följa vad jag säger, men det är att ta örsken kommer efter, ta David för örskena efter, och så kör han nu i ett helt, för det första, inte i ett tempel, Och det är nog så klart att du läser Lona och ganska inte att det var bara levittande som hade lov till att ha gudstjänaste för örskene och för god, ja. Men David tar örskene och han är fullt ut med lovsang och på när möte eller vad jag kallar det för så örskene och att släppa in ett lag och han för isen igen och så i gasar det ju att det är god bryter. Du hade inte lov, alltså du har sagt att du hade sagt det, ja. Ett eller fyr, jag vet inte hur du menar att du inte kör här och sen satt med alla. Det är alltid bättre avvärst, alltså du har stått att Abraham vill rockna till rättvist i en tro. Och så ger Abraham allt med himmel gör snedet. För de som känner sövna och halter att Abraham är den perfekta personen, absolut inte. Och lojer och omkona tjassar och konker för att stäva henne. Och god straffa kongen. Kongen har någon chans. Det är Abraham som är lojer. Vad sker? Det borde vara Abraham som blir straffad. Och han känner sig bara ena. Han känner sig att tvärför. Samma. Att hon var så pen och han var bench för att konker för att drepa henne utan att ta i förrinn.
0: För att få henne.
1: Ja, för att få henne. Och god straffar han kongen. Och ända vi att nekva rikdömen som Abraham fär är av hänsar grunden där. Att tog att det vänder helt upp och ner. Och att det här på ett mynden på. Jag vet inte att vi har syndafall i åren och vi har allt möjligt med åren. Men ett annat steg mynden på kvar vid er i ödlös ner. Och kan god röjna fortälla i sådana här stora kosmiska söver som heter Biblian och Frälsevärsk och Louis här. Det är ölintressant alltid.
0: Ja. Yeah.
1: Och jag halte, det kan blöpa min rockning, men jag halte att avbjör inte vid loven, jag vet inte om vi kommer att få mer detaljer sen sett, men avbjör inte vid loven i er att jag halte anket och jag vill halta fast vid nökron som god, jag vet inte om upprunda var planen, men det går sker uppfyllt nu, alltså du vet, att det är i ödlomfören nödjar tojer, och det är avbjörnt, alltid. Alltså, det är nu mot äckna hjärsta. Det är lovend, det stämt inte som det är. Att lovend, hon tilltalar mot hållt. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar halvdana. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar, ja. Och så blir mitt löv en öjlig ruschbanan. Det är att, god, hver är vi nu? Är du gläver? Det är att jag vill lovna? Eller är du ytterligare till jag bråter henne? Eller hver är vi? Det är ju ner, ja. Och jag har alltid ångt i efter, jag kan se Michonne som dömer att det finner Michonne att fänka en och i sin russebanan av Louis av hur god är vi okej ett litet, ja. Jag vet gott att om Berns vill nöja att det är, du har vi ett huggsunt att det är så är det här, och jag kan få mitt hött efter det här, men mot hjärsta anke du och det är inte blivit att se omvänt att hjärsta är ofta det som är rent och hött det här som korrocken och annan vi, ja. Men jag har aldrig akkurat det som för något, alltid är att han väntar omvänt, att hött det vet. Ja, nå er det nok. Men på andre måter, for hjertet hadde ikke ordentlig kontakt alltid, og mine handlinger sier at ja, jeg skal fylle til det som Gud sier. Og ikke til at det skal være noe skille, at jeg trykker på at jeg leser frem i morgen, at vi galater bra ved frukten og alt det der. Men jeg lukker vel hvem vi venter etter, og hver innskje vi da være, og jeg synes sandwichen av nøye, low, nøye. Det var ikke hvis vi leser ugangsmønster, som jeg synes ikke det er hjelp for.
0: Atle, du skal svære på det?
1: Ja, nå tås jeg bare. men jeg er veldig med hørst til at en spørning som jeg har, som jeg har sett det, hvis jeg ikke har snakket, hva er lowen meningen? Altså, hva er det som god atle er fra opphavet? Altså, eller... fra att han har syndafallet, du vet det, att vi kommer inte spänna ved och allt det där, men för kontext som tar sig vid att lågen kommer från att ta Israels folk blir lätt ut ur Egyptalandet, och där är ju öjmörsen i Moses leder ut.
0: Det är ju en hundra av Abraham.
1: Ja, nej, längt att han har. Och så är öjmörsen, men det är en sättningren som är som bara, jag vet inte om man får snabbt frustrera mig, men sett mig oss och en sån spår och är kvärt. Ärta tog jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovalandet. Jag hoppas att det fram mer, men att äntligen kom in i Lovalandet.
0: Mhm.
1: Så säger jag dig, vi vill ha en kung. Du har linje av en kung. Men det ständer, men det var ungat människan. Alltså människan var att god skulle det vara att det är konger. Och god gav det här mot det här som det är biom. Och det är det som vi ofta såg jag. Och i skriften är att Guds folk ropar ut och ångt i, tvärst, jag vill ha hettar och god möter dem på en krona mat. Och så är det den här sättningen och ta det i öjmörsna ta fölkje sig er, du heter det trälder, og de do ikke være fru, du det 400 år hadde vært trälder i planen, sier vi Moses, fær to, og tåser vi god, og fortell, så kan du fortelle om hva vi skulle gjøre, det er mentaliteten i stadvek i Egypten, ja. Og så kommer loven, 18 år til, eller utjøkken til, så må jeg spørre noen til at det kommer til, hva er loven, mennesken?
0: Ja.
1: Var det meningen fra början när jag hette vad det här som det skulle vara?
0: Ja, inte ändaliga, men det stände ju faktiskt beinleis att loven kom för att älduka synderna,
1: ja.
0: För att älduka skrivlägarna. Men det som jag själv så ofta har huxat i samband med loven, att Gud gav loven, och det är utifrån Bultman för att det är tankarna, ja. Gud gav loven för att han förra åkon om at vi kunne ikke sjølve.
1: Ja, akkurat.
0: At vi hadde ingen sjanse til å ha. Vi omøbler og lyser det. Ja. Vi
1: skal se.
0: Ja. Og til her, og i lukket som døms av farserende fullstendige folk, ja, og det er skriftlært, ja. Altså fullkomlig, ja. Man kan si, som så løsende, Guds mening var ikke, det var nettet, har fast just gott. Röna allt vad det kunde för halda lova. Men ta blätta till jag time och fasera och skrisla ja. Men det är gott att vara ta faktiskt som nu. Att vi ska komma till botten och skallen så ändan och skallen säger ja men gott att det är omöjligt
1: va. Rätt.
0: Och lömsa första alla första boy är att alla mästare to skallt älska gott innan. Och kärleken är så att beskaffa från god java. Att du kanske inte befala kärleken. Du kanske, jag kanske befala liv till att älska mig och till god till att älska dig. Till en helt annan natur och i toga. Och tog värda Guds atlan att folk skulle vara uppmärksam på att vi klarar sig det själva. Och så gav han den offrande. Fyrir at du peika atter fram og at til det er fullkomna offre.
1: Ja.
0: Du hitt vi er atler til en ofullkomna. De blir jo faktisk stegn fyrir at de kunne færa vi gåver samvittighet av sted at det er atler offre, de hadde sikker færa vi nøklunda, men samstundes, de naga synder, ja, men jeg var eisne fjør, ja. Og det er ikke godt nok, altså. Og jeg færa atna stå, så inn hvis vi ser annars liv, ja. Det är så fullkomna. Det är bechamel.
1: Ja.
0: Men här kommer så gott vi att profetin och profeten loven och profeten när de som Jesus står så om i där sådan. Det är en annan. De skulle visa och Kristus. Och Jesus Kristus Guds son är gantor och i ödlan häst ner.
1: Absolut.
0: Som symbolen här.
1: Ja.
0: Och stegen fyra att här skriftlärda som skulle vara hirande jag fallt någon här då. Stein för att tal gå och den lyfte och för att till Abraham om trunna. Ja men trick var god han fera komma vi han fera sent och då har vi sonerna som det all visste att det var inte Salomon som annars kom som efter vill göra. Det var en neck hackre en han.
1: Ja.
0: Han fera komma. Men tätter upp slett störst. Och tog jag Jesus och finner falt här vandrakta som säger som man kan hyra heja. Och till att säga, kvar jag för folk gör det skrivet. Och istället för att jag blev uppmuntrad till att ja, men, offra, missloffra, missloffringarna är det här. Det är ett ordentligt gott också om och så. Det är för att komma och bättre, ja. Så får jag fördöma folk. Och så pekar jag där, hatteskrift. Det döms att det kommer av dessa kvinnor som var tidsen i håret, ja. För det skulle jag mannen ta dem snack om förr.
1: Ja.
0: Men han var lika säker som hona.
1: Absolut.
0: Men det har varit att det är bokstaven här. Och loven. Och bokstaven. Det kopplar automatiskt till åkara.
1: Ja, ja.
0: Intellekt.
1: Ja, ja. Då är sagt som sätter det upp ända vad det så vet det så snö under svärd. Det är bara man får bara jag har alltid varit intressant att se det spurningarna vi att vänta till stinchen där och se om det Salmer 103 ja, säger Eisne att det du dömer inte efter Mr. Chairman. Alltså om Esther är från väster så är Sinten Kjellmer. Adult och allt det där. Så jag har alltid intressant att akkurat det som du säger, akkurat oj låne. Jag heter Gavnsmönte, David heter Gavnsmönte, ja. Så finner han nöjna. Alltså då är det att han är som han motrockade. Jag vet vad det gick gälla och jag vet ut från låne till han om näkar tryck vi visste han något annat som allt gör det ta. Och all Luca kommer han till nio stund av att som öster från väster ja. Så är synd min väck att stå där. Och ufra hans relation så jag alltid bara rent sant. Jag alltid alltså det är så spännande tankar till att vi vill leva ölja low passera. Tui att också low and after hon low and go som man blir säga low and go med jag kan fullkom land och utan low är som vi och kan samfalla då så är kaos va. Och det är helt bara att vart men bruka vid lowna till fördömning så som tui väldigt ofta vi brukt. Ja men så missar vi det inte halt jag kan hjärta läge Jesu är ojötlnes nere.
0: Och kom det.
1: Ja och som jag säger som det är lowen är vi är ofta brukt som en spekulation, ja. Det är inte ens en skilda spekulation till att man tar snö kilo på att det är en spekulation som är skilda till vi, ja. Men det är bättre så kan man gärna kvitta och ha spörnen. Och ta det här low spekulation fördömer och ja, men så vet vi långt att onkel har långt att snacka kvitta. Och har uppfyllt av krossen och har upplevt. Och det var en snäkt annan som är för också om det. Jag vet inte om jag snackar om det förr, men det är det här är helt faktiskt i min ordla ledja hjärsta av blotchen här, men längst igen jag läser tre målsbok. Alltså är när jag läser igen nu så är det att när jag kraschar, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara gå med jöknorna. Men jag vet inte, akkurat. Jag alltid värre att läsa att ta templeska bitch alltså man ska gå till en kan där Lewis men jag fick bara en sån jag lustade till ett mövlig Bible Project och allt sånt om det här och kvitt är det så och ta tjej heter tjej mer ångsan härifrån så men jag minns bara att kvitt är allt så detaljerat alltså du vet här inte är till av tillfällt, alltså hvordan teltet ska se ut, hvordan Aaron ska se ut, alltså prästakläjene och offrene och altare och dippa blå och tattnar och hjörner och allt med till himmel och gör detaljer som också bara, wow, okej. Alltså, det är rätt också mina till det som det gör, du vet. Ja.
0: Men här är det ligger ut i att alltså, du ska allt vi här som komma ner till den fullkomna.
1: Akkurat.
0: Och det fullkomna goda.
1: Och det är akkurat det här som nyhetsstövan blev. Det är att om du börjar i tre målsbok så ständer det att god tala ut från tältet till Moses och säger stingsna. Och om du läser så kommer att så är det offre, alltså hur offren skulle vara allt det här systemet vi att då här ska jag synda, här ska jag synda, du vet allt det här och hända snöra tarvar och att det är en giv alltid listig av reglerna och loven kan man ska göra. Men så stände det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och där första så stände det att Moses, nej, att god tog sig Moses i tälten. Det vill säga mynden på att det som tre Mosebok blev brukt till, och att räcker det du säger, är att från att god tog sig innefrån och ut, det vill säga Moses utanför det, nu har han gjort så här system är att gosse Moses kan vara inne och tog sig vid henne.
0: Akkurat, ja.
1: Och det täta kom ut på, och så tar jag så stannar jag snyggt så okej hur ser det så ut i Nya testamentets tog alltså nu tog den så bitligt vi alltså så god lived i templet ta i gudsmentet det var det här som han levde eller ta templet blev byggt så var det örsken och så var det templen och allt det där och det allra heliga innast och allt det där och det var öliga detaljerade kvar och kvar skulle inte och det strängt och allt det där och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog, och vi tar ofta till oss, och människor har brukt tusenvis av åren till att granska våra egna kropp, och gosse komplexer våra kroppar är, och gosse fantastiska våra kroppar är, vi ödlån detaljer som nu vi ägnar för här, alltså för att det ändå till att allt är bara så extremt, om man säger att det är vid data ändå, att DNA är du vet, så överdriven gigabyte eller terabyte av data, att det blir nästan till att få komma djöknet till det, och jag sätter bara så myndna samman som okej, god är öjliga detaljerade över i templen och i tälten och allt det här som ska göras och så ständer det så i Korint att vi är tempel hela jantan så. Det vill säga god har han är öjliga specifikare om hur templet ska se ut lika så specifikare är han om hur vi är det, hur komplext vi är det och det kan man så vana av at vi er ikke bare her tilvilt, at det er ikke bare sånn en klumper av tvarskjema, og så var det til å gå og si, jeg vet ikke at, jeg får bare inn og jeg, du har ikke hatt det, jeg vil bare mot sted. Nei, han fra grunden i av, hvor vi også ser om han som sånn sender ja. Så at hele andre nå tar Jesus, tog okkar synder og døy og reis opp, og nå er han, nå er vid tempel hele andre hans. Det er nå bør ikke en bygning, ikke alt bygning er viktig, og det er deilig, og det er flott, men vid er det nå.
0: Menneskene.
1: Menneskene, ja. Og jeg tror ikke at jødene og vid så generelt, hadde sett det godt, eller hukte vel på, hvis man får inn i et tempel, som Gud sier, her bygger vi, og sagt, dette er gjødt. Då är det där att det kvisar så ser ju det kvitta. Och så får jag också säga men kvitjer vi tar vi och själva nu tar gode skapt och till sitt tempel. Kvit är vi så kritiska i för också. Ja, vi kan lägga av vi röja och dricka och äta för näck allt det. Det är inte det som man vill men ofta så tjuv vi och själva respekt någon och är så kritiska i kvit vi så tjuv. Men Gud säger här vill jag bygga. Jag vill bygga och jag tror ska vara mitt tempel va. Och jag husar bara wow, starta det. Så tempel är inte tillvilt, vi är inte tillvilt och god tror i ödlan och allt det som hände, isen det som hände i krossen och jag hade bara mynten är så flott att först tre mosboxen från tälten och ut och där kom vi ett gott rockne i till och det gav inte som hette från lowen och ut och så kom krossen och så kom allt tre mosboxer uppfyllt i en manne som heter Jesus och nu är det inifrån ut att god tåsar inte jöken någon bär jöken en präst eller jöken ett system nej nu helt han in i alltså god gör det allt det som han kunde för att flytta in i åkken och bröda åkken innanifrån ut och det är högst bara wow, okej okay. Ja. Det är perfekt här på sjur tre mosboxer okej okay. Lät åkken gav vi ja
0: alltså här nu sista mycket morgon så har jag hållit vi om han är inte viskar men tror jag han som ger en ogodliga rättvisa. Alltså en ogodliga.
1: Mm.
0: Alltså han som släck håller hemma. Och så var jag inne och så läser jag om att det här om nöjestolna. Att Gud har sett han, alltså Jesus fram som nöjestolna. Och här är det några uttryck som vi nöjestol, alltså. Oh, kan det ta?
1: Mm.
0: Og vi kjenner tellerstål, så det er ene stål med unge sidder.
1: Ja, det er det.
0: men så ble det faktisk rettelig kjent. Det er rettelig kjent, vi tror, hvis man er i stålen.
1: Mm.
0: Og vi vet heller ikke om det her. Det er noen interessante symboler. Ja. Hvis vi lukker største kanskje her, vi heter Forhenge, som bare høyspressen slapp inn ennå for om året, og for det som til som skratt meg da Jesus røpte til fullkjørt og døye.
1: Akkurat. Och det var inte lite förring.
0: Nej. Det är tjukt teppe, alltså ordentligt.
1: Ja.
0: Men spånt tjukt ganska.
1: Mm.
0: Och in i detta teppe så var det vanor, kropaner, lite lånsvörren.
1: Mm.
0: Alltså, där som hittade vakt vid trä, lyssens trä.
1: Mm.
0: För att man inte skulle äta till oliv i över.
1: Ja.
0: Där var vanor in i här.
1: Mm.
0: Så nu är det lika som symbol är här att innanför här är livet, lyssens trä är här.
1: Ja, kom on.
0: Så tar Jesus skrattet, ja faktiskt, var det hans björda, god björda, tar han döja.
1: Ja.
0: Så var väven ju fullkomligt öppen till lyssens trä.
1: Nämligen.
0: Ja. Så är det han till nya stålen där. Och det är skottmålet östen. Och så vill vi förklara att det ligger oj här. Det blir bra av att nu inte tänkt upp adressen. Att här ligger steintallnar som också kom vi.
1: Inte där som har bredd.
0: Det har sett man sett det, ja. Och så ständer det att det var en krukka av manna. Och så var det stäver Arans som här i blomstran. Öll häse tru tingene. Däck och det, alltså det uttrycka synd och upprast mot gode. Tui at altså bara te at han var nøtt til det gjer han nøtt jo steintallar. Te var tui at han var felt løv, altså det var han som hadde gått kalven og skjalt er som for pjuja.
1: Det kan få vi grat nå.
0: Det kan få vi grat nå. Og trull det.
1: Ja, helt.
0: Så satt man la at det er talvene tui ikke bøyne. Te er et utsikt for Guds for menneskens opprest mot Gud.
1: Mm.
0: Og te at samme vi ser krukkene vi mannen.
1: Ja.
0: Hon var uttryck för knall och gränj från Ystradsfältet. Och det är långt oss attra till köttgrutorna. Ja.
1: Vi får bära manna i ett av sig.
0: Ja, får bära manna
1: i ett av sig. Bära, räknande jag himla. Ja.
0: Oha, god goal.
1: Ja.
0: Annars bara lucka i fyra. Och så att det är stavar som är blomstra. Mm. Och här är det här kvar i att att alltså det har hänt igen när vi vi har själva som får ner och gör något i att han tar ju uppräster faktiskt. Mm. Han vill inte vara lika gåvor som Aron och mm. allt det. Men god har valt Aron. Ja. Och sinne korra.
1: Ja, korra, sinne, ja. Jag tänker, ja.
0: Så särskilt då. Ja, hva var det å si her?
1: Nei, vi opprasjte.
0: Ja, vi opprasjte, ja. Jo, så at han hadde han. Så fortsatte jeg grenja.
1: Mm-hmm.
0: Altså, tid av å drype, sier menneskene, jeg tror ikke folk eller hva det var, så, ja. Tid av skilten av alt det her. Og stadigvæk la tensjon, vi ikke lukket gå anpå fra gode som tid, altså. Vi vet at gjørst det bedre, jeg trekker når man bøyler, men da fikk jeg fotball, ja.
1: Ja, ja, klart. Ja.
0: Hvor gjør venner en hatt da? Jeg har ikke gjort hatt da, jeg har gjort, hvor skår jeg ikke bare selv, alt det
1: her. Akkurat.
0: Og så ble det vi å si at vi er bedre enn tid.
1: Ja.
0: Men Gud har utvalgt Moses og Aron. Så sier Gud ved Moses, be alle atterne komme ved hver sin stave. Altså, han vann som store stave.
1: Mm.
0: Han stier seg ved. Og så skulle han ligge fremfor Guds asjon og i helstånden.
1: Mm.
0: Nåttene ivre.
1: Ja.
0: Og hva hender det morgen etter at han kommer inn, så er det noe av den stavrens æren som er blomstret.
1: Ja,
0: okay. Så at han er et uttrykk for folksyns grenj og knarr og opprester i verdenkene.
1: Ja.
0: Men dette la nirri ui ørskene.
1: Mm-hmm.
0: Og om man også la et her lodje,
1: ja.
0: Som faktisk er noe i stålerene, og at her lodje skulle til dette blåve, offerblåve, enda fra året, slettast av.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis vi tenker på det her, at han sier at, at Paulus sier at Gud har sett Jesus fram som okkara nøyestålet, til å si at alt okkara svans, alt okkara synd, alt okkara oppreister, grenj og knarr og øvensjuk og alt, til å ligge fjallt under blåvene til Jesus, under nøyestålene, da.
1: Och då tror jag att Paulus brukar så ofta att säga ui Kristus.
0: Ja.
1: Vi är ui Kristus, ui Kristus, ja. Ui Kristus, ja. Alltså i jorden Kristus, ui Kristus. Ja. Och det är här som är från Lentia pickar sin tur.
0: Man kan också säga att det här, man kan också säga att det här, att han har det här, att han har fullkomna nöjstånden Jesus vara, så kom lovartalarna omgade uppåt.
1: Mm. Nej.
0: Det här glömde det här, och det här kom omgade framåt. Mm. Och helst inte alltid. Ja.
1: Nej, nej, ja, bra. Och det är här som nyståan blev, va? Att det var det av en Abraham, det var det av en bestämt i att som gödande stadverk ännu det hade fast då. Och så kom först in i låna under Moses tog en gans, men tog här skulle du då gera rätt för att få.
0: Ja, ja.
1: Och nu handlar det inte om att eller gera, nu handlar det om kvarna stod. Du vet, hva er det som, hva er det som dekker til? Du vet, det er ikke, du kan stå ikke annet gjøre. Som du vet, sier, som gjør den ogodelige rettvisene, at vi er ui Kristus, og Paulus bruker så, han sier så ofte, ui Kristus, eller vi er Kristus, John Kristus, at han bruker til maten nå, at vi er ui hånden, og det som du vet, sier her, som at det er slettet iver, nå er jo stålen iver alt det, og det er langt å dekke, så vi er ui hånden, det er vi skal ikke langt komme inn og bøtta för jag syns det till elongo bøtta för det.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Och tack att du att vi är oj.
1: Mm.
0: Nu kom vi hem att för bäde ner och hem att vi norrön ja. För det en chuv och en mera så för är natur norrön ner.
1: Mm.
0: Och så var en här om bort att John B.
1: Mm.
0: Han står för ett underhåll någon där.
1: Okay.
0: Han bor Klaxvikan. Og jeg kom stressant opp for kofferten her, og så råper han, men du Daniel, kan du ikke ha et år, vi får ha et møte inne her og her, ta og ta og svarte han. Og jo, det var gammel nøys, så stod vi der, og la oss fullt av falskja, fullt av falskja. Så sier jeg, takk til som dømme, hoks om hver vi er nå. Vi er midt ute i Atlantarhavn.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Hvordan er dere evner til å oppehalte dere her ute i sjøen?
1: Ja, han er godt. Ja.
0: Alltså, att naturlov säger att vi kunde inte vara här. Tog jag, vi söka. Vi fyller sig att det är som en åter, kanske en timme, så söka vi det. Vi ävnar inte att vara här.
1: Mm.
0: Men vad är det som gör det möjligt att vi då lika väl är här? Jo, det var norrön.
1: Mm.
0: Det var en kipa som uppfyller all kröv fyra att börja kunna flåta kjolt och ha åken all in i ois här eisen. Ja. Vi brukte det som bojlade upp på att vi
1: ui Kristus. Ja, akkurat. Gå mynd.
0: Ja, jag hållta.
1: Ja, ja, alltså ordla komment, ja. Det är inte så vi har just till att vart vi kunde inte för det kvar norrna för fan att vart jag när som helst över sen där som gjort det då. Ja, jag tror det går. Det är faktiskt jävligt komment. Och det störst komment där sen. Och jag hållde sen också omärkalis men det är inte färman det ja men jag ångar du sett mig norrna alltid. Nu tar du brukar det till nu bara huxa sånt där. Och huxa, okej, nu må jag gärna förtjänta att leverera. Att det är betalt för att leverera och till det som det är. Men jag ångar det ena för huxa om att kanske borde föra på brunna och hjälpa honom att picka det sånt. Jag vet inte om man vet vad han gör. Alltså, inte ena för. Fullt blint och alldeles. Lätt mig sova och ångar mörskan kammar och ångar stanna. Och alldeles då att det är framme nästa dag. Ångar då jag vill huxa att vara ena för huxa. Jag skjuttlar för ett land. Men ja, och det är ganska samma mynten på kvar vid er ute. Att åsa kvärt så är vi då i Kristus. Så ja, men så är det han som är kippa, ja.
0: Man kan ju säga att tyngdelåvorna är att bojla på låvorna. Och vi vet också inte om det att vi inte klarar tyngdelåvorna.
1: Nej, jag tror.
0: Också till dem så att det är en flåf här. Ja.
1: Mm.
0: Vi flickvar till Danmarska och alla möjliga stöder. Jag vet.
1: Mm.
0: Ja. Men vi är i en affär som upphäver det här låvor som gör att det här vid Danmarska.
1: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där, jag ser trutje sattmannen som vid Lentia som drar ta här, som då har sattmannen vid Abraham, och det har rakt någon till rätthuset, tryggven, och så är det loven, och nu är det så nödvändigt som heter som Jes, ja, och som är han bättre, det är den bättre sattmannen, det är den bättre sattmannen.
0: Jesus kom förresten inte uppfylla sattmannen vid Abraham.
1: Nej, nämligen, vid loven.
0: Vid loven.
1: Ja.
0: Ja, det han kom till.
1: Ja, det är intressant.
0: Tjo, ja. Vi må fortsette en sang. Vi snakker som vanskelig, som tve vannfall.
1: Det synes jeg. Vi drar sammen i atter, hvis det er sikkert du.
0: Jo, det
1: er. Tjo, ja, jeg er noe med å lukke av å finne her. Nå, så ikke størst. Men skal vi ikke tenke meg en sånn, nå tås vi akkurat om nøye og godt, og om at vi er ui omkron, og her er en atler ennstyr det, det er alltid bare det, men her er en som heter Goodbye Yesterday,
0: ja.
1: og jeg halte han passer nok så vel inn til det som vi pratet om på et nu, at leta morgene, gjøre det en fære, og det er livet som man, som det er symbolet på, det er livet som man heier ganske åren, og nå er det ui Kristus, og nå er det noe annet. Og det er faktisk ok å være glæver og være tryggvant. Man pjøst ikke å være kristen, man pjøst ikke å være kjetter at låten er, lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men,
0: man kan ju ta turen med
1: det. Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åker styrke. Så onkel, jag säger gärna för något provokerande. Jag säger, onkel är de tryggvande folkna, onkel är bruk för det. Jag säger vid anledning till oss här att jag är frälst. Så jag vet inte om det här passar för jag, men så vi tackar det. Goodbye yesterday, jag har alltid elevation rhythm.
0: Ja.

0: Her hørte vi Goodbye Yesterday ved Elevation Rhythm. Kvartens Agresi Binyan.
1: Pass.
0: Atlan,
1: ja, akkurat.
0: Og for tikkene som kanskje akkurat har tentret, så det her sendte ikke vi veien. Værst Daniel og gjesten kommer i Tom Jakobsen. Og Tom, vi måtte bare stekke oss.
1: Ja, ja. Ja, man skulle nesten tro vi finner penger for det. Jag snackar snack. Jo, ja, ja, ja. Men nu fest, gus year. Fridge där är och goodbye yesterday. Höst hour. Så vart då? Nu fridge där. Nu vill skifta. Det är gott.
0: Ja.
1: Jo, ja, ja. Så är det. Men ja, vi tar långt då såna sån i 5 minuter eller så
0: så det. Ja, så ser jag
1: smart. Ja, ja. Men det är gott. Alltså det är som nu ska skia vidare här, men som lärs fan så att det kus kunde vi stäcka snacka om det här som vi tar uppleva att låta oss där se. Så där så till det.
0: Kunde inte låta vara.
1: Kunde inte låta vara. Och det är halt faktiskt att jag glädje på hur ska året det. Jag glädje på skaparen är mera fantastiskt ta. Det är ju sån skatt, men tar man är sån illa för det. Låt vara så alltså att minnas sig självan och gosse gott det är. Det är inte arm vi börjar sen det så tar så ut om ett kaffe för bruk som är eller lockt men och det har bruk för det eller fullt jag bruk för det har vi så kristen men en det var en av dem då där som är väl sånt åh då är man nere sånt det tänker och är det där en är en annan och men bara sitta här och liksom att minna mig och alla ja ja att vad heter det som det är och komma och jag att tänka gång när jag var liksom ja det heter faktiskt Louis ja det är onkel det har alltid är att as ein sena og ein samkomme blir onkun tøy. Er ein okay, no sjá at klinisk er ærlig sjón der det her. Men er onkun du så ein sena for hvis du tosa ut for sin vike like og så det onkun tøy. Så det onkun tøy så for onkun tøy mangla material ja. Så er det vart ofta hugsi er om at sit kjørst at etærle det er bara ein 100 trusch folk som bara lustat mun trouble like og så rena vi talent onkun stand det vart. Men onkun tøy så halti at sena kan så just polera ut och det som är på här i här var bara allt lov under kontroll och det är bara perfekt och det är ett värst det var bra broding till mark med att och allt det där men nu tar jag nog snägga här shoulder och känner de flesta alltså och så mycket runt kontexten det som är jag här så också ja lov är lov och chocken ödlon och jag hållte att ta Peter säger Peter brand att vi ödler prestar menar han inte vi har vi ödler perfekt och i ochkar känslor och i ochkar välver eller hur vi huxar och hur vi lov utartar sig men när vi är utvalda av honom och han är han som ger och hon verdig kan man säga av vera och ombo han och det är pjöst släckan sen allt det är släckan det som säger men att faktiskt att lov händer och att hålla fast i omkring som är så gott och så tryggt som Jesus och Naina är detta ger liv det ger vån. Det är att sannolikheten är nog tan. Det är vi brukar ofta orangena att hålla fast i Jesus som vi akkurat brukar nu. Men sannolikheten tan tar vi följa vid släppa så lägger jag mest till han som helder i åkken. Och så är det här värre omgat du. Det är värre omgat du tog ett hos gott om att som är att få det in och i Guds rike att göra det som du särskilt själv var overtig att göra, som är jävligt ofta att göra. Här har det som heter imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag, alltså jag tar om till det var omgat tytt hoskott. Det var mycket hoskott. Och en sånt malle, det var en sån där som det är för en två veckor sedan. Sottmålet är inte till att jag skriver under och han skriver under och så bråd av ett sottmål hvis jag ger det också. Han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmål som han är. Och han valde med och till och allt det som lustar i den sottmålen. Och så heter jag att det är mycket hos gott. Och jag har alltid ångat att vi tog sig linjärt att Louis är början och ända och det är därför jag är här och gör den här. Men halta så tar vi ett dom och kon eller tänk och säga att hända och göra löve som vi inte har kontroll av eller vi inte har kontroll av synd eller kvärt av ska vara så att god du vet god så allt att här åren i halta inte champla stämpla att säga det i ordan han förstår ge på det så nej det halta inte men han sa att här isen i åren och säga ta vi en av fink upplevelsen av nåne att jag vill ha hända schalt ta jag vet att detta kanske potentiellt för hända då visst att han handlar ju ut från så som människor gör det är för att tala sig vet Jesus det sen det är Jesus för att han bikt och ett läst där och han gröt i ödel så var det Og så får jeg huske, krøtt i øtl, det en mynda mål som vi sier, ja, som, ah ja, jeg skårer 1000 mål i år. Det gjør det ikke, jeg skårer en ekv mål, du vet ikke. Altså, jeg skårer ikke 1000 mål, men et eller annet, du vet ikke, ah, det tok forever. Mm, det bare mynda på at det tok nok lenger tog, ja.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så da skriften sier han krøtt i øtl, som var sjuk, et eller hva det nå for, bare tog det her som bare nøker, så tok jeg sånn, jag kanske ska lycka väl till att ta föran så får han till hembygna tjänster. Ta sig igen, han fick inte just något stort ting, men bara grötte något få. Jag ska bara träna också. Gå standard det här var, men ja. Så okej, kanske han grötte gött, du vet det. Och så får jag huxa, okej, vill det här så säga att han grötte onkran som han kanske visste för att Ugasierna missbrukar sina gröng. Alltså, du vet, onkran som är bråta beinet, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grött i han personen, vitande om att han får sparska onkran vid hästen i beinet. Alltså,
0: ett attention här är att han vet att han gröjer onkran som får en råpa crossfest om när han har stått att
1: du är. Stått att du är att han har. Man vet inte, ja. Och också, ja, men god handlar inte på så som vi typ här säger, hvis jag är vita, kvar för att säga ja till mitt offer kvart han skulle vara, och kvar för att säga nej, så råknar vi av min hållning här i till nu är jag människa, att hvis onker som är vita, hej, till mot gan, ja, kom, och onker som är vita, nej, ja, kom bara. Du vet inte, så jag säger att det är ganska mer min hållning, men god är inte på andra maten, och god, eller Jesus, och god ser potentiale tjock och arm shoulder så att det som Silas är vem som han tar så väl och levande tjock och säger att god och Jesus sa Peter med en stat och var kefas så stat alltså han sa Peter arren Peter sa så själv som Peter
0: ja.
1: Och det är som god ejne ser och hon ser med och te och att läsa lusta han ser och för han som vid verkliga är det och inte han som vid sig och hon och ger och till och onkel du har vi själva skilterna vi det dumma kondla vi tar också som vi ströjas vi okej okay? Men han ser för vi är skattla vara och han älskar inte fram till er versionen är och för vi halta vi borde vara han älskar kont nu ja
0: jo alltså apropå Abraham och alla så här fältligerna likva och mål sortan tar vi inte en för en nu just as meant. Land nu just as mal. Alltså och det samma vi David och sålt. Alltså det var slash nett. Alltså det ska vi göra när isne sar as my flint the creature that got the sagt naga.
1: Alltså Hebreer bra 11 vi är snart slängt ut. Det var också om det. Alltså att det är kända man tar ett sugar hitch när wow. Det här så vi uppkallar och det där har kanske akkurat han som vi inte uppkallar men all under wow hette det. Men man faktiskt vill läsa kan hända ganska men det. Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men det tror jag kommer tjock nice då.
1: Akkurat, ja. Akkurat. Och det är samma tjockor. Ja. Alltså, ja. Så är det som flämte.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det har rocknat henne som du har ätit. Då är hon troet god till den. Okej, vi läser inte ordet det samma här. Men god ser hjärta och han ser omskriver åkare söver. Ja. Och David, du har ätit, med rätt gods äkna hjärta som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du har ätit, alltså, och det är inte bara likva och kvita liknar. Alltså. Det är mår och det är hår, det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt att säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow. Alltså, och ta samma geran för Jokon. Och det är hatt en stor erbjörning. Det är som vi tar till en rö om. Nu har vi inte längre röj. Men det är en den här erbjörningen av att ja, vi älskar läsa om nöje och tatoj. Men vi tar det svårare att ta nöjen i kravten ut. Bär för Jokon själv i åren. Vi älskar att höra vittnesbörande om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onker bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Mm. Att nöjen är kravt nu och inte bara ta det. Ja.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är det som jag hade Jesus komma och visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som vi satsar på att få. Det är att syndare och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka oss utan om Jesus. Kui? Tui, han var luv. Han var fotler kärlek och fotler sannlek. Han var fotler av ötlund tui som vi där bruk för det. Men han luv var flocka oss utan om. Och min drömmer är att kristen folk vara känd som te. Alltså som folk som syndar och toddlar. Att det är skott eller roa som toddlar. Men, så, men att man är bara, man är detta jose som människan jag har bruk för. Som jag har bruk för, ja.
0: Ja.
1: Så, ja. Det är nye nutui och yes och nye stolren och åt vart.
0: Jag synter synter hur vet jag att de huxar om snack som har sagt det att det tror inte innan möten. Mm. Det är synter hur vet jag att det borde väl göra bort att vi kunde låta vara vi har kommit att göra det är negativt tillträckande.
1: Ja. Ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut. Ja. Absolut. Man tar sig om så gott när jag har ett kämpproblem att det är över er och lyckningen att det är en gott.
0: Ja.
1: Alltså att det är kommande och i mål borden kör samkommande och kyrstjön. Så det är en avgörning, ja, absolut.
0: Ja, för det allra mesta så, så var Jesus gjort han dörr att ta igen.
1: Ja,
0: ja,
1: det passar.
0: Fisk jag säger vad jag
1: för. Ja.
0: Mm-hmm. Det var väl omkring en tempel, men det var nog en tempelplats nu.
1: Ja.
0: Det var nästan gjort.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är... Ja, det är intressant allt. Gud så ser det här ut. Och det är en spår nu. Vi har ju inte redan gått ut. Det kan vara prat till nästa för. Gud ser det faktiskt ut. Jag följer Jesus i det. I 2060. Gud ser det ut. Att vi brukar Kristi år som är

0: Ja, det är så sant att han yngste himmelen skulle komma görna. Så det passar att vi kan få himmelen och Jakob vi hela andra. Det är det som händer då. Men det är inte statiskt. Det är dynamiskt. Alltså det är något som lever och flyter sig och växer att det innan. Och så sent som nu en affär där. Vi stod i vintern Jakob och hukte om han var hetchen Jakob som ser inte så öliga snöcker ut ändliga. Men han är kämpestor i hans hånd. Ja. Jag som jag gjorde det för kanske 15 år eller mer. Det var det att jag stjål, nej, det var. Jag klippte trutja grejer av ribesetje av flagrannan någon, som stack i rum till åkorna. Och så sätter jag det i vatten, i första delen. Det var de mesta tyna faktiskt. Och så sätter jag det nyer. Ja. Och så begynte jag att växa.
1: Ja.
0: Så först det jag växte så tog jag grejer av tøy och vatten och plantade nyer och så vidare. Ja. Alltså det är också med så trutja så mycket grejer där. Och så kände jag kämpehetsen.
1: Ja.
0: Det är liv vi snackar om. Det är något som är här, något utser till att jag själv växer. Ja? Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsvän halvöj. Vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagångt och allt möjligt.
1: Ja.
0: Jag vet inte om man kan säga att det manglar ett gott sätt. Men vi manglar alldeles att han talsnär.
1: Ja.
0: Han som teker av Kristus och förklarar oss. Han som är livskraften som växer i oss. Ofta alltid vi manglar alldeles att det är ett värld av liv.
1: Yeah.
0: Och så startade vi där vi hit och kunde komma till. Inte alltid att få lust till att välja. Vi kunde komma till att förra för att hela ansläpp från allt.
1: Ja. Och jag snäder till vi att rockna succé. Alltså, vad det är succé och Guds rydges höpe. Vi är sånt att produkter och samfulla isna. Och vi har en olja mikrons mentan airfryer att det ska snöa så den isen drinker men det är att A plus B ska ge oss se gärna idé att stå där. Och gus rockna vi gus lära vi och kon att rockna succé. Och är halt det perspektivet jag kan du vänder övåt. Vi väntar ofta här för upp efter till himmels. Men kanske vi borde rockna succé för himmelen och ni eller kanske du nämner det här. Då ja, vi vet inte vad händer sentingen ger om 20 år. Att det lukar som en stor avbjörn som vi äckar och sånt äckar för törren. Ja. Det är väl om en månad eller annars. Ja, sånt mer än 5 veckor, 6 veckor. Och du har sagt, ja men var det succé? Jag vet inte. Jag kan inte svära på det nu. Alltså, ja, men gossen jag kommer till form, gossen jag fyllt upp och gossen jag får ta... Ja, är vi ju på att göra allt det här så gott som vi behöver kunna. Men jag kan inte veta om ekoverksuccé. Det är mer 20 år. Låt oss säga om 20 år. Alltså, är det några brott här? Det är några som kommer att eko ta som startar livet som vi ger sig i det och ett land. Vi såg ju ett eller annat. Jag märkte här, tog jag rammerna. Det är alltid ångt. Hvis jag tänker mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från ena vik, ett år, två år, tio år. Att hon har hjälpt de flesta som 20 år gammal. Så är jag inte vara succé.
0: Nej.
1: Jag alltid vet inte om jag är stadig att göra succé. Jag alltid är ett växande projekt kanske. Men liksom... Hvis god är vi lika åthållen som är ångt i er... Det är bättre än det här. Och han tål det här att det tycker tog. Det tycker tog. Och tog alltid i ägstna. Då som allt möjligt sen. Men ta Paulus som att det är frukter. Det är frä. Jesus tar om att vi är inte kattlade till att få näka växa. Vi är kattlade till att kasta frä ut. Och planta och soa. Och det, som du ägst nämnde det. Det är träget som buskren. Det är häckren. Han kommer inte att nå det. Att han inte ens till att det är ute i Europa. Väx nu. Han växer inte. Det är lugg av allt. Det som han brukar för att bli vattnar. Och det som han brukar för att få liv. Och vi är gåare gör för att han kan växa. Och det här som vi är, alltså, för det första är Kristus och goa gör och i honom efter, det här vill växa. Och det ena som vi kunde göra är att vara i honom.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag att jag tänkte att ja, vi kunde gott tåsa hjärsta till hjärsta och tåsa ärligt vik från annan och hjälpa från öron. Men det är han som färdigt att växa. Det tåsa Paulus är snitt om man. Så jag har alltid ångt och gett.
0: Jag har haft det här som jag kan nämna för ångt och längst sedan. Jag har också ofta. Att det här vi Jesus är, ja. Vi är ofta fysiskt lagt som människor att komma in för god och ha som är ordentligt att pinta på mig själv och allt det här röna fyrräga med och få så här chill tankarna i sin väck och så att det blir en fyrräga för ett och ett och ett. Istället för att komma akkurat så

0: som gjør det, tog ser man ved Jesus, tår jeg møte meg selv.
1: Ja.
0: Vi øtlund tog det innebærer.
1: Ja.
0: Og det fantastisk det da. Og det det øyelig godt å ha det her, at jeg pjøs ikke pinte på meg, tog han har gått tid som er akkurat sånn som jeg det, og her vi elta. Altså her vi elta. Det er for han ikke brøtte på. Låter ikke omgang i avvatt, nå er jeg stålen for omgang i oppatter, og alt brester ut atter. Ja. Og dette er god som vi gjørs da.
1: Ja.
0: Vi tar hod til å lukke litt av låter og holde sintene frem, at bare jeg kjølge og kjølge. Det ligger rundt her. Og blå og dekker da.
1: Ja. Det var det som en sier, som er for jævlig godt. Han sier, det er en skandal, en skandal om nøyene, som det er. Ja. Den största, det här säger jag ötlast, ja, men en av de största liknande som kommer in här är det att den här skandalen nöjen som sätter mig och till fralse och så kommer den tanken krupan och nu tar jag er och sätter fralse. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskapen där. Den här skandalen nöjen inte bara sätter dig fralse, men hälter dig fralse. Och det är inte vi tar att göra. Och nöjen lär oss. Och nöjen som vi vet att är en person med just det förhållet vid Jesus där handlar om först och främst och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte, oh ja, men så måste du för att göra hettar och hattar och hattar. Eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, jag att vi sätter spårna tecken, mera spårna tecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punktum heter livet. Och har minnet fokus och alltså, jag heter här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, det är... Och att jag bara går starta ut och är en dag som är det här som alltid är online och vi lever i en samfälla som då är det näkva meningar och jeg trykker ikke på at følger og heimeren er en verre steg enn ta vær fyr. Altså, da kan man si, ja, kristne, eller nå skjønner jeg kanskje ikke vilt der, men ja, vi er under høren press, kristendom er under høren press, kanskje, men altså, før blir det, altså, av høtta jeg, av at det er gjevet ikke, vi får en kommentar av Facebook, eller så der, at det er ikke verre enn til helter, da. Men hvordan ser det ut av å være salt, og være jøs, og være Guds armer her i dagssamfunnet? Og vi kommer til å finne alt mulig som vi får halte meg fra. Men ja, ja. Og det er langt som du, hvem vi gjør det som du er, men det er dekka og diver og i blånene. Og akkurat oppgave er ikke å peke etter øren og peke etter dere selv, det er at livet av utaksomme og så at seger, jeg har ikke fortjent det der, andre har fortjent det der, men Gud sier, kom hjem, kom og vær sammen med meg, og til dere opp, og peke av han som vil ha vokken av være sammen med seg, og se dere under fralse. Det som du også nevnte, altså, nøyen er ikke bare at dekker og diver syndkors, det er kraften til livet til dere. Og det er eisen jeg dekker, at det er synder som vi tenker at vi færre og hever gjørs da, men det er faktisk som venner dere, og hun er vi dere, og ja, det er...
0: Det är så hade till att alltså inte bara höra men att uppleva att grupa där att all min synd är förgiven.
1: Ja.
0: Det är inte så förlösande här att göra som det.
1: Nej.
0: Att uppleva att det är synd av skulden och tyngden som jag följde innan och immer.
1: Ja.
0: Du vet att det inte är rätt. Ja. Jag vet inte vad det är, det är inte rätt.
1: Akkurat.
0: Men alltså jag känner att det här ta i Guds nøye vi hele andan kommer inn og sier, ja, men, tørs må inn.
1: Ja, og jeg halte at det er akta som du sier her, altså, som, nå nevnte vi Salm 103, men Salm 103, vers 12, stendig så lengt som Ester er fra Vestre, letra sinterokkere være lengt fra okken. Og jeg halte det interessant, vi sier ikke Nordsor.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Nordsor, ja, men det er en logisk forklaring på det, ja. Det är att du först når efter, på ett eller annat tidspunkt förstår efter.
0: Ja.
1: Att du koppar iver, då, och så först du står efter efter. Medan Ester från väster, du kan föra Ester efter så länge som du vill, för allt det bästa Ester efter. Och bara mynden på att den där synden är så längt från oss som Ester är från väster. Så att det kanske inte mötas. Når så ord mötas på ett eller annat tidspunkt. Då. Men Ester från väster är inte omgående. Och lika längt. Det är en fjällsynd till rockar.
0: Ja.
1: Och det är gammalsmänt. Man skulle tro att det var något som är gammalsmänt. Ja,
0: ja, en tvär. Ja.
1: Och vi tar en näckbättre sortmålar nu. center. Det är bättre så att man blir bättre lyften. Wow.
0: Jag tycker att han tar sig profetiskt om att han inte har så vidare.
1: Absolut, absolut. Men jag tror att David Vreis kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hela tiden visar hjärsta lägga gode från början. Va? Kvätt heter er som han attlar. Ja. Så ja, man blir bara spänt och man blir bara tacksam. Och så ja, till att nu ska jag inte fortälla mig personliga vittbord, men jag suttar kvar er i det och mån till kvar i för 20 år så igen, 25 år så igen. Ja, ja. Okej. Okay. Wow. Jag tänker en brottna en liten haunamann som är pläggad, en brottna en liten babyrockare från Steinatunne och kunna uppleva och sucha det här som man ser det och bäget kök någon sina tärnast och så där släckte jag, men det är den där frien och det liv man lever och jag sagt som bara, ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Ja. Det omgår det handlar om scener, det omgår det handlar om näka och tog. Det handlar bara om att det är en tryckläggande och en glädjen i hånden och ansa kvärt.
0: Som man så öyla gärna vill ha vad annars slå för.
1: Absolut, ja. Och det här där som jag kommer in i en fällskap. Jag har alltid det här är undervärdera alltid ångt ut. Att jag tycker vi är en god frälsare och till sin fällskap. Bär vi så själva, ja. Men jag är en sån folk. Att du häver, nu tänker jag sitt kyrk för exempel och till alla samkommer som så. Men du häver så forskjellig folk. Och jag har sagt ångt ut utan att inte förnärma näkran. Jag har alltid inte, nu nämner jag bara till, det har gått vidare under några kilmen. Men jag vet inte om näkran häver vinner med det folkene som är livet livet som har vinner. Visst det inte är värd för Jesus. Och jag vill inte vara det här för åttan. Alltså att de förhållande som jag finns till att det är familjerna, andal i familjerna man finns till. Inte till man är näka, men till att han häver just åken till det. Det är fantastiskt.
0: Och det är, alltså, det är liksom kraften på en sån enfald av brådskap. Hvis inte händer kraften värre till stigar, så heter det bara en pen söm och söva som ganska längst sedan här vi glömmer om Jesus.
1: Ja.
0: Men jag tror att händer kraften som han tar sig om att det är vi har lov.
1: Ja.
0: Den lyskraften, hon är till stegar, hon viskar för att endast en som ses ut av lite av henne. Ja, men tog blir det vi att växa.
1: Ja.
0: Tog blir det vi att växa.
1: Ja, och tog är det här bådskapen med att ämnläggen börjar nu. Och här ämnläggen tar vi färd härifrån er trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt av koncept för att det här betyder en gång. Men det är att bara veta att vi skulle förflytta ur hans kropp och det är vi, ja. Men det här, och medan vi börjar till tätorna så är det himmelna gör en hepa. Alltså, jag vet att faktiskt det är. Alltså, att tryckvande folk som IIS är lommar och jospunkter av kvärta hela gången ut på. Eller att kvärta hela gången ut på. Och det är, det är bara vån. Och livet och tryckläggande är ena kan. Det är det bara.
0: Du har slått tänka sanka tratter.
1: Ja.
0: Vi höver här, omkrar här.
1: Ja, nämligen. Jag huggade på en nota av två som tacksamma. Så alltid vi kunde börja täcka, eftersom det är ju Elevation Rhythm och allt det där. Så täcka vi God, I'm just grateful. Kör Elevation Worship och Chandler Moore ett och det handlar bara om det här. Som hej. Jag är här och jag upplever allt det där. Men är bara tacksam för att kunna vara vi. Alltså. Och det är allt han sa. Så God, I'm just grateful.

0: Her hørte vi God, I'm Just Grateful, og da har vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Og hatt det kjente ikke vi ved igjen, Vester Daniel og Justin Kjammer Tom.
1: Yes. Godt å være. Godt å være.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk ikke vært her siden, det finnes ikke noe vinter. Og hvor.
0: Ja. Det var noe sommer enn det.
1: Ja. Ja, så hadde jeg arbeidet med en kort forbi.
0: Så det er en løte så igjen.
1: Ja, ja. Nei, så er det. Nei, det er godt.
0: Vi har sinter skratt i sommer, altså.
1: Det er så.
0: Det
1: är allt ja. Det är allt. Ja. Som är det är gott, men det är inte oregelmässigt som man säger. Nej, så så.
0: Men det är allt det
1: ja. Jag tror det. Ja. Så det är men det är ganska gott att slöfa och köra att prata i er att vi är ölja tatt vi är vi här som allt börjar är som man säger. Jesus tar god skapte människa så ska vi ända till förhållt vi ser. Och så domar vi då kon första människan och god hur just det som man kan för att få kon att till tantillstånden. Så det där vi för vi kommer till hemma så att det är fullt kommer att men nu är det nu är det snart då gott. Så nu har vi tills bubblan fram. Börja inte ändå.
0: Ja, det är det. Ja, det görs väl.
1: Det görs väl.
0: Men det är akkurat det vi i evangelium. Det är det största görs väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott, lär jag sagt. Alltså, men och Jesus förnöjda sagt. Som man säger. Och som nämnde Janne, det är en sån skandal i bådskapet. Alltså, att alltså, rätt logiskt görs det ångamäning. Hvis vi färdar i människa tankagång så görs det ångamäning.
0: Alltså, bra att tacka till bullet här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prova för att jag ivr i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer sig här. Mm. Och här är en säker och gör till alla ringaste kanske. Han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han ogodlig är ett han säker.
1: Mm.
0: Men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hes damar gör sig, damar kan inte bära sig.
1: Nej.
0: Att det är att läge. Men hur kan Gud ta så?
1: Mm.
0: Här där månen kommer innan. Då är Gud, som är den rättvisdomaren. Han häver just det som skulle till.
1: Mm.
0: Bäge fyra, betala fyra, säger gärnar och syndnar. Men just det som ska till fyra är att lösa och omfra. Då är det rättvisdomaren som ger, att vi ger det som vi ger.
1: Ja.
0: Och här är tryck. Nu är det Abraham.
1: Mm.
0: Abraham troa gode. Te var rockna hon rattvisa.
1: Akkurat.
0: Så tog blir det spurning om att vi kan gå fram i allita.
1: Mm.
0: A god som har sagt det så tingen
1: ja.
0: Som har sett Jesus fram som ochkar han nej stol som vi fullt och helt lut och.
1: Mm.
0: Och typ jag så kör jag benchen alltså. Vi ska ta en minut när vi når runt i åtta till dem så. Mm. Så är det unga löt i att kört och verkligen var gott så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helst Jesus om vi är människor.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, för att man har förhållit och är det gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Ja, helt inte han som har förhållit till honom.
1: Nämen ja.
0: Det han känner honom.
1: Ja. Ja, ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna umynden är på god era. Och han är i människa form och visar honom hur god är. Og alle hans søver om at Louisa vi tog i tankene når han kjenner noen. Han vet ikke hva vi tok så. Og så forklarer han disse søvene om hvor han er, hvor han er, hvor han er. Og alle tog når Louisa, gossen jeg, det er han, det er ferien og det er. Og jeg husker jeg bare til vi at det gjør noen mening, altså rett rocknemessige, bare søvene i Lukas 15 måneder før, det er vi at en med over ferie fra 95 etter de ene. Alltså nu är jag spänte så tänd my passpack att se men alltså oj en kritisk stöv vad jag inte mining från affär Nutshell Farms är rätt gott alltså vad det sagt alltså är helt vill jag helt till Nutshell Farms alltså en okej vi tar det collateral tema bara vara så alltså då lov vi inte men han får fra time ett till ena inte till annars lägga några ruiner men han får ett till ena och för ett honom och bjärkar honom. Och en säger ena för det ger bara mening intill men det ger unga mening intill till för det var torsdagen.
0: Ja, akkurat. Ja. Nästa upp.
1: Och det halter vi det är tryck och ges ner stora hyllan här men det ger mening ta till för det var torsdagen ja. Eller är det den så säger ja. Ja, jag är tacksam. Jag är tacksam för det här. Ja. Men det rätt människa är inte det unga mening. Ja. Jag ser en hus för att finna en penka då du har nog inte är. Okej. Okay? Då visst du är 100 kronor, är mest 20 kronor Ja, sån chelet med gotter. Vi får vara då är det. Men nej nej, vi skulle finna en annan. Ja, ja, tejer. Ja ja.
0: Ja.
1: Det blir spets. Det är så sånt där. Ja. Och jag hade Madame Wells mynt när vi norrna att nu har vi en flick vi är mer än cykla. Det här fyra tjejer. Och du vet, ötten vi har flickva och folk som är bench vi har flickva.
0: Ja, ja, fyrt jag tell.
1: Du vet, alltså, ja. Alltså, det avskar inte Atlantik. Jag måste säga, gott ut, du vet. Jag
0: måste skrek till, när vi flöj i Sintra med Lardell, jag har nog så längt samlöjva. Och för näkken år sedan så var löjv rätt att bench vi har flickva. Och det var kvar för förra steg. Inte ända för att se att vi gärna tar våra VR. Skuldfärsta steg stod klara. Det var till någon annan. Jag spänker, säger han. Säger, vad ska jag gå? Piloten här framme, han är inte alls för att du har bench. Och det har jag inte gjort. Och så jag antar han inte vill bench.
1: Ja, ja, det blir. Och det här piloten har inte ens kommit.
0: Jag vet inte. Men jag har sagt det här, så är det inte viska.
1: Nej, det är det. Ja, ja, det passar. Det passar. Ja, men jag tror det är intressant. Nej, öliga gott. Ja. Fantastiskt. Och det heter det som vi drar in här, att folk får egen uppfyllare att kvar det är er i Kristus och kvar Jesus är för oss. Alltså, ja.
0: Så. Tom, jag vet inte om vi ska toucha det mer.
1: Nej.
0: Om vi ska föra bara runt av nu.
1: Yes.
0: Och jag vet inte om vi ska ta en sanka trätt här. Du har funnit fler.
1: Ja, jag har alltid vi tar ett som vi tar som ska gå god till. Så är det en öle kjente sanke. Jeg vet ikke, jeg halte av Michael W. Smith. Da,
0: han, kom vien,
1: han kom vi gjennom ta. Og så er det en som heter Phil Wickham, hever enter nødja og skriver også nytt vers, et eller annet, jeg vet ikke, et eller annet. Og jeg halte av å teke han. Ja. Awesome God.

0: good.
1: Her har vi Phil Wickham, vi What an Awesome God.
2: Yes.
1: Og nå for dere Awesome Tom.
2: Ja, ja. Oha. Ja.
1: Jeg spørste om man skal begynne bøn sammen vi og om nå. Vi tar nå til løtten her sammen, så vi våner og vantar oss nå at det her var finnes også på sjord. Och det visst var högst likvant jag kan för det ska kanske känna akkurat.
2: Alltså för mig.
1: Så jag måste få
2: köra. Ja.
1: Men det här är en boskap om Jesus. Här är en avfärdlig kraft. Mm.
2: Ja.
1: Så det här är att du som lustar, som kanske känner till fördömda och ringa samviska av alla mövlion och omövlion. Att du först hettar vi att allt är synd är fyrtjuven.
2: Ja.
1: Vi kan begynne til å ta om.
2: Ja, kom til å ta.
1: Ja.
2: Altså bare sitte og til å gjøre sånn her dagsens samfunnet, så er det ikke ofte man sitter bare og funderer om noen ting. Men at det her er verst at jeg sitter noen her med noe av til og bare sitte og i ikke telefon, ikke nækka, men bare, wow, synd om hun er i 24, alt i 24. Og jeg har fått litt ekongt til ferien og Hebreer bare sier at ja, vi kunne komme vid drive framfor Nøytron. Altså, wow. Tror jag det är just det som man gör.
1: Jag vet inte om du känner sig känsla om att du ska föra till akkurat eller omkran. Och du har kanske en förutsättning av att du är nog inte så välkommen.
2: Mm.
1: Men så kommer du och är så hjärtat i måltidgen. Och så är det där vi vet att jag kommer att lära.
2: Och det är nästan här man också har man blivit minnet. Akkurat om man har sagt, jag vet inte, jag har inte förtjänat det.
1: Akkurat.
2: Och jag får inte det. Man lukar väl i måltidgen så som hon är.
1: Och så slappar man
2: av. Och så slappar man av. Ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera på tatueringar. Men det är borstelsonen. Det är min luftsöva. Alltså, ja.
1: Du ska ha någon sån tatuering så gjort?
2: Ja, det är spännande. Ja. Ja. Men det är... Att för mig någon är det att ta färgen ränder mot honom. Ta han kommer att ta han vajt. Han pjöts inte över ivbost om han är sin där. Han vajtar själv. Alltså, du vet,
1: det kunde ju vara att han rann efter honom.
2: Akkurat.
1: Ja, jaktstranden.
2: Ganska.
1: Väck.
2: Men hvis man läser kontexten, man vet kvärt, vi måste täcka, men man vet kvärt här, kvärt kulturen mest, kvui färg måtte renna.
1: Mm.
2: Kvui, han måtte vara fyrst till sonen, och inte följtjene som var den om. Det är en lång söva, men det är en grund till att färgen ranna, eller att Jesus
1: fortäller,
2: och rann mot honom. Och tannmynden, och på att vita, att man är inte värre. Och jag har gjort det så bort. Och jag är släckt att jag kommer att ha tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till färgerna. Men bara kommer jag till bygdena var han inte välkomna. Och färgen ränner mot sån. Och anket är ganska akkurat det du säger. Anket är helt man. Hvis man var i runden efter så... Eller motor så är det allibande. Men, och det kan det ganska anket föla. Då man vet att man inte är fortsätta. Men så att bara föla klemme och mosse och... Och kappa och ring och sandal och allt det som det är. Ja, jag kommer att bli vid, men ja, det blir jag. Det blir utan nästan. Men jag måste ha den armen så, eller så. Det vet jag inte hur jag ska göra. Man får träna så armen blir större, så akkurat, kan man få större. Ja. Ja. Jag pumpar där och sen drop. Nej, det var allt. Nej, så det är fantastiskt. Ja. Det är inte några andra än det att det är bara så gott. Ja.
1: Ja.
2: Ska vi börja med det?
1: Ja.
2: Jesus, vi tackar dig. Vi prövstar dig för dig. Att du är han som har gjort detta möjligt. Du är han som fortäller alla som sövnar om gosse gåer för färgen er och gosse gåer god er. Du är han som fortäller allt det er och du är han som ompåar han. Du är han. Och du bjöar och hon in och fortäller och hon allt det fyrtjiv, allt det färre och allt är ändå nudja och det enaste att du inte är och är att vi tryckvar till er och sätter och har aldrig att det och liva livet som vi tar. Så vi tackar dig för att det är möjligt inte djöka några värsk men djöka tutt värsk och att vi kunde komma vid dörve framför tronen att vi tog över banan vägen för oss och vi blir för en kvart som lustar. Men själv var nästan att göra detta mer värdligt för mig kvann det. Att detta vara mitt livsmål, att få en större uppenbering av hur stor till nöjet och kärlek är. Att du kvann det att driva med tattar. Du har tre och så tatt som vi drar och kunna, men du måste ha en uppenbering av hur tatt vi det. Det är gärna större. Och hjälpa oss att leva detta liv. Hjälpa oss att visa andra människor. Inte kan vi klara att göra, men kan du ha gjort det. Och inte kan jag ha gjort det, men kan du ha gjort det. Fyr jag om. Så vi ber en sikning i för en kvans lustar och vid innerliga så ber vi herre att hon hela antal arbar och görs den tjocken ötlån och kallar oss tattare och heim till tunnar. Så vi är att vi tackar dig för allt att du gjort för oss. Just jag knockon och vi tackar dig för det fullkomna värste och det här och för den nya stolen som alla de har varit här som tog över nu insett som den nya stolen här. I Jesu namn. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tom, tusen tack för att du kom.
2: Ja, men tack för att du kom vidare.
1: Det är
2: alltid gott att vara.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja, ja. Så, ja, men jag vill bara säga hälsa hemma och inte kunna ha gott vikskjöte.
2: Ja, tack. Som nice. Som nice.
1: Tack, tack. Och vi har sån där så sent inte vi vägen för det där kom att ända. Och värsta tycker att Daniel och Ola Jakobsen för att tacka för sig. Men åren till så ska jag väl lycka säga till att hända sent inte har varit höjre efter i kvöld. Fritja kvöld klockan mycket. Och efter morgon är det klockan fem. Så är det bäst efter att jag värsta tycker att säga. Och till alltså Daniel och Ola Jakobsen. Tusen tack för hälsa för. Och ha gott och signa vikskiftet.

0: Her har vi Ulf Kristiansson, vi sender ikke noen navnet Jesus. Og vi Jesus så han fyrre parster, han sender ikke noe ved veien, fire morgen kom det enda. Og vi færre lortet etter til sette parsten, som lortet etter en parst av Gjerstamal fra Iktus og Søltafire. Men åren det, så må jeg bare si at mitt hjerte fløyer iver av takksomme til tikkum som halte oss oppe fortjærlige. Jeg vet at det blir for dere, og det er bare så underfullt og valgsiktene. Og det som gjør det at vi kunne holde av i Jesu versen, at de stod dere fortjærlige, og det må jeg bare si. Det fløyer iver av takksomme. Så hjertens takk til som minnes til dere her, og stod dere. Og nå får jeg så lyst etter hjertemål. Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødvendig parti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hentet parten av hjertemål. Og jeg får spørre på hva du har noen lykker av hjertet i det.
1: Det er at det er Bøgen Rost, Gammelt Testament. Og det er bare fire kapitler,
0: ja. Ja.
1: Og akkurat hvor jeg kom fattelig nå henne, men så leser jeg henne i morgen. Og jeg vet at det var støyde veldig nyk og såret, så. Så det var... Du klarar det som mycket, ja.
0: Vi tackar oss om du kommer på oss.
1: Ja. Ja, ska du läsa?
0: Ja, ska börja läsa.
1: Det är spännande, kan jag börja med,
0: ja. Ja. Att hem och dövund och domararna stötna av kom ena för hunkersnäg i landen. Ta formäver ur Bethlehem och Jota till Moavsland av Byggva. Av Byggva här som främmande vid konusvinne och bavonsonusvinne. Mäveren är Elimelech. Kone hansara Naomi, og siner hansara Malan og Kiljan. Der var Efratittar ur Bethlehem og Juda. De kom nå til Moavsland og var verandi her. Så døye Elimelech med vår Naomi, og han satt etter vi bavon sonn og sønnen. Der tog oss her Moa bitteskar koner under at Orspa og under Rutt. Men ta i teg hette bo her ene tutsje år, døye tar bare vi, Malan og Kiljan, så at kvinnan seg at ensamhet etter boar sine sønner og mannsøn. Ta foran av sted vi sånne konosønnen til å fjære heimater ur Moabslandet, tog hun er fratt i Moabslandet at Herren hei vidtja folksøyt og givet hem brei. Hun får nå vi bare om sånne konosønnen av sted, hene som hun hei haft tilhalt. Men allein heimater til Judaland seier nå om vi boar sånne konersynner, vente nå vi og færre heimater kvør til hus morersynner. Herren være tikkun gauar, ens og tida være gauar, bæg vi teir farner og vi med. Herren djeve tikkun at de finna et heim kvør i hus i mansyns, så kiste hun tær, men tær skår i grad. Og sa vi hana, nei, vi koma vittar heimater til folktøyt. Ta seg nå om i, «Vend du vidt, døde minner, hvor vil jeg til komme hvem mer? Ber jeg en siner i fengene som kunne være mentikere? Vend du vidt, døde minner, fjern og heimater, jeg og gammel av være kona nære mann, og om jeg så helt at jeg heier vann enn, ja, om jeg så hese nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk siner, skulle det tid for til å boie inntil ter komme til.» Skulle de fyrt til stankdekken inne og liva avgifter? Nei, døde minner, mer tidser så hjertelig av sint og tikkun, til meg hever hånd herrens romt og til harsht. Til skåren nu atter i grad og orspa kiste verma og syna, men rått vil de ikke skiljas fra henne. Ta seg hun, til sørst at hins sånne kona må inn i fjern heimater til folksøyt og godsøyt. Fjern til hun og eisen i heimater og fylk vi hins sånne kona må inn. Men rått sværa jeg, røgn ikkje at ivetala meg færa fratær og færa heimater. Nei, her som to først, her færa jeg, og her som to bosettest, her bosettest jeg. Folk trutt skal være folk møtt, og god tøyn skal være god møyn. Her som to dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og her etter, om neka anna enn degen kile meg fra der. Ta hun og om hun sa at hun vikast ikkje fra å komme vi henne, gavst hun at tåsa vi henne om det. Ta hilsu framboar inntil ta kom til Betlehem, men ta hit ta kom til Betlehem kom røringer i allan stegin og kvinna skjøtte, er etta no om vi? Men hun sier vitt her, kalla meg ikkje Naomi, kalla meg Mara. Toi hinn alvaldi hefur letet nekva sorg koma yfir meg. Ruik fór i hiane, og fatak hefur Herren letet meg koma atur. Kvui kalla tid med Naomi, toi Herren hefur vittna mot meg, og hinn alvaldi hefur letet meg genga så ytla. Så kom Naomi ta atur ur Moabslandet vi sona konusyne, Moabit kvinnene rutt, Her kommer til Betlehem fyrst og i byggskolen.
1: Ja.
0: Ja. Kjall som søva.
1: Ja, kjall som
0: søva. Ja.
1: Og blir bare kjall som søva, ja, så langt vi kommer.
0: Ja.
1: Og særlig er det her, altså, hvordan rått vi er innsiktet til øremannene. Det er grupende, altså, alltid er det. Det er alltid hånden i hvert han som har haft ordentlig å teke på hva som skulle til, ikke skulle
0: til. Ordentlig, ja.
1: Ja, ordentlig, ja. Vel, ja. Altså.
0: Ja. Hun nevner eisene, hun nevner faktisk beinleiske årsøkene her, han sier at Herren lærte meg enga stidla.
1: Ja, ja.
0: Så hun var fullkomlig ivergiven.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og hun har kjent ut sånn hjerte at det er dreende fra herren, at dette her er leien du skal genke.
1: Ja, ja. God for en skal være god mot.
0: Ja. Ja. Man har ikke kunnet sagt til henne ringa for det, om hun har ventet etter. Nå om vi hun, altså, virkelig ja. Oppfordret der boer til hver til affære, og hun får så.
1: Ja, ja. Hun måtte sikkert gita til henne, at hun råkne i vi. Ja, at hun fikk, det som hun ikke fikk, at hun kunne få bo her, og jeg nå, da. Tror jeg at, men nå er hun fjæren, da. Og nå åpner hun munnen og sier, hva er det henne bor, altså.
0: Ja.
1: Jeg måtte være verkost alltid, at det er vers.
0: Ja.
1: Det må man bare gjort. Ja. Det är så näckvar sorgar verkra hämtningar i skriften och heter Aina Simon och men jag sitter och lista i morgon och lista när tvärfri jakt någon så är det forskjellet kommer fram som man ofta inte också så näckvar till dagliga
0: akkurat
1: men som talar och det störst.
0: Ja.
1: Ja, och en standard del som var mig bara säga. Men rått svära i röjn inte att övertala mig. Jag får ha frat här. Och får ha hemat. Nej. Här som tog färsfärje. Här som tog bosättest. Här bosättest det. Folk tog ska vara folk mått. Og god tun skal være god mun. Her som tog dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjerda. Herren lett meg gengas ytla bæg nu og her etter, om neka andre enn degen kiler med fra at her. Og teg og i noen min nu sa at hun vikas ikke. Fra jeg kommer vi henne i gafton, jeg tar seg vi henne og hun til.
0: Ja.
1: Och så där helt så fram bar inte där kom till Betlehem. Men tider kom till Betlehem kom rören kring allt hans stegen. Och kvinnorna sa att då är detta Naomi. Men hon säger, vi tar, kallar mig inte Naomi. Kallar mig Mara. Då in allvalt i huvud lät en äckva sorg komma i mig. Rök för henne og fatak hefur herren at man kom aftur. Hvor kallar tími Nómi, ta i herren hefur vittnum við áttu meir, men alvaldi hefur leti meir genga svo illa, og svo kom Nómi, ta aftur ur mjög afslamdi, vi sonar komu svoina, mjög byggfinni rott, ta komu til Betlehem, fyrstu byggskolen. Och att lägga i mest del tar jag så för under det andra kapitel. Att hon kom till säga att om sig självan. Men Lustölen kärna. Han var öliga verkar.
0: Mm. Ja.
1: Alltså det är särskilt att det begynner att läsa och var en kapitel. Bara när vi så begynner när kan hända alltså.
0: Mhm. Jag också lyssnar om att se här.
1: Ja.
0: Så rott.
1: Ja.
0: Att hon är så häftig, ja.
1: Ja.
0: Och det är helt tydligt att hon har kommit att känna Herren på grund av rott.
1: Ja. Ja, ja.
0: Och familjen här, ja. Och nu är bara rott efter till alla farna,
1: ja.
0: Och jag tror att hon har faktiskt mött Herren och jagnat rott. Ja. Så vill hon inte. Hon känner att det är väl Luiv.
1: Ja, akkurat.
0: Det är inte annat värst än bara att Luiv som hon finns ju.
1: Men det är inte annat värst.
0: Nej, det är vidt så. Men det var så helt ära tyger då.
1: Ja, ja, ja.
0: Moasland var ju att hedniga land.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är men jag också är nu om att jag ligger ojusen här till att färra Eurochelt hungersnei er kom.

0: med det kokon han sa nå om. Sinne han sa malen og kylian. Og tar vår efratittar ur Betlehem og Jota. De kom nå til meg av samt og vår verandre her. Ja.
1: Ja, det her ligger onke tøtninger ute i at på en måte mynda med jeg synder om Lukas 15.
0: Ja, det gjør det.
1: Om sonen som får heimann fra
0: ja.
1: Og kom heim etter da.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det onke lykhet her. Det kom til Ljøa så
0: ja.
1: Ja, men hon är borste från herran kan man säga. Går sig från hemland någon. Men så vinner hon sig er där.
0: Ja.
1: Hardliga.
0: Hardliga, ja.
1: Ja. Jag skriver inte akkurat att jag har hatt ert här, men så har jag ställat det till mig innan.
0: Ja, ja, ja. Och helst är förrörelsen till dig. Hon är då ett känt människa. Helt är oss och vissa ruska komma vi. Så det kom fram vid mig, ja. Som man inför har ju.
1: Ja.
0: Så här?
1: Ja.
0: Du tar försiktigt att balansera. Och det så kommer långt fram och läser om Boas. Och hon lägger henne där och hur hon ska börja se att det handlar om en lösning till henne. Ja.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Att det är lite gröliga räger för henne. Sövan och hur sig. Hvordan man skal leve vågjere, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og til alt det er så veldig verkost. At et tannlev som er rått i landet noen her,
1: ja.
0: Til en veldig verkerlev, altså. Det skal veldig rønt, da, isne.
1: Ja, ja. Det er tilvis. Så har jeg en fyrkjøp, da, isne.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Och hon är för så vad väl mot tiden i landet här alltså
0: schott
1: inte hör till då.
0: Ja.
1: Och det är ju några som lovarna tar alltså och sätter att du ska ta det väl av in främmande.
0: Akkurat.
1: Du är själv väl främmande sidan vi ursäkta.
0: Men då boar sen så ber han bojna vi in i vintern då. Ta ju och hon har en kong då. Tror han är en av lösnarna.
1: Ja, da begynner vi at han er kjellmauer, da.
0: Ja, kjellmauer.
1: Ja.
0: Ja,
1: han kommer bare til øren kapittel, så kommer han inn på illad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, nå er en kjellmauer, mann og omvi. Røyke mauer av alt, eller medleks. Han har boas. Og så sørst var det her at man har bytt kvinna rått, sier vi nå om vi lett meg færre ut. Og ækren og senka øks etter ankron. Fyre kvart egen er finne nage. Hun sværa henne, jeg gjør så, døtte mor. Så fær hun. Så fær hun ut av.
1: Ja.
0: Senka øks. Og alt endar hun gjør noen dreima vi, kan man godt si. Fyre henne og fyre båa sjølven. Ja. Att fyra kvarst ägion är finne nage. Så har Malberos. Hon svärde, jag färd döttar mig. Och så färd hon. Och kom och sänka i öxa äkron honom. Efter tajmon och skor och äkor. Och det var inte så till att äkron och hon sänka jag åter Boas. Som var kiltor vi eller medlek. Och Boas kom just. Ta her ur Betlehem.
1: Mm.
0: Og han sier vi til som helst av henne. Herren vil vi tykke om til svære av henne. Herren sikten til henne. Og så sier Boas vidt han til henne da. Som var setter i vårt ei. Og helst av henne. Hver hun har rent unga kvinna til. Tjener når jeg var setter i vårt ei. Og helst av svære ei. Hette må ha bytt kvinnan. Og vi kom i her vi nå om vi. Ur med avstand. Hon säger löv med att sanka upp och savna öx mittlen bontene efter tajmlig hästan. Så kom hon och hon hever hilti och allöjka. Så är han tullja av i morgon intill nu och hever icke fått så mycket som hon har lött.
1: Mm.

0: Alltså allt tek form på en av vägen.
1: Ja, ja.
0: Och där gröper det nog kvart andra, visst. Mm-hmm.
1: Ja, och det är så. Och det är värst att hon blev vid att kalla mig bittkvinnan.
0: Ja.
1: Alltså, ta en främmande. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Hedningen, det var ju släkt. Då.
0: Ja.
1: Tog jag. Alltså, Ustrasfalt, det stammar ju från Abraham.
0: Ja.
1: Och Moabittan kom ju från Lott.
0: Ja.
1: Som var kylmärren, tjaan, brorsonder Abraham.
0: Ja.
1: Men det var så inte råkna som Ustrasfalt, det var det inte. Så tammata hade vi hedningar, eller gos för främmande. Men hon känner så här, och är främmande.
0: Ja.
1: Och hon blev via vera kattla Moabittkvinnan.
0: Ja.
1: Rätt längt, men så kommer vi. Vi kommer att till tassetten, men det är bara lite märkligt att det är att hon...
0: Ja.
1: Alltså, det är lukat som äktnävnet. Det har jag sagt, alltså, jag vet inte. Visst nu inte var särskilt gott vinnare med Tofter och Klaxvig och Paul, alla sina blir kallade för Tofta med öronen.
0: Tofter
1: som lägger som lägger negativt, alltså.
0: Ja, nätt, ja.
1: Det är inte helt positivt att du har kallat Moabit kvinna.
0: Nej.
1: Inte henne här.
0: Nej.
1: Främmant. Och
0: ja, han gifte sig fra det.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Och främmande och egentligen fortsatt det.
0: Ja. Och så säger jag just det. Nomi är väl en öjlig avvurskan att allt glöjer som det glöjer.
1: Ja.
0: Det är sånt som vi är, så är det en hästig räcka.
1: Nej, och så är det ju så som att ångat vi kom här till.
0: Nej, nej.
1: Till Bethlehem, Breihuset som det mestjer.
0: Ja. Men det är en särskild plats i hjärtan. Det heter vi Bethlehem. Och det är lyckligt där var Bethlehem.
1: Ja.
0: Och det har sett sig nu i jakten, alltså.
1: Mm-hmm.
0: Alltså, allt från det man minns, alltså. Och det kanske också tror jag man är som man är, alltså. Att du släpps på skjordet att jag såg jag störst ut och som godsar störst ut och löjt ut och som godsar löjt ut, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så jag sviskar det in och i mot hjärsta, alltså.
1: Ja, alltså, väl är inte han, jag vet också inte om det, men Rott häver en annan tydning för Jokon.
0: Ja.
1: Då hon blev ju att mål till Jesus.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Och efter halten är han ju fattare av Davids att som kommer in och bilda att sätta.
0: Ja.
1: Och hon är så att mål till David Eisne.
0: Ja, så.
1: Och på tammat han häver hon avskad och... Och kom Eisne.
0: Ja, sjølvart.
1: Sjølvart vil ikke alltid huske om det, men... Hold søgjant av Jesus og vær fra henne, middelanda.
0: Ja.
1: Fra henne fremmande, henne kvinne.
0: Men du har det her vi tog som Eisne ikke så kalt han det, det er at fortjent han ikke også veldig så... er så avgengende, at jeg vil ha det vekka.
1: Mm.
0: Og Det kommer ikke hent da, altså helt.
1: Nei, det er altså, vi er sånne mennesker da, som fortsatt der,
0: ja.
1: Men det er veldig en andal i bare deg.
0: Ja, det er det.
1: Det er det, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det er, jeg ble så betydelig av det her, at det er jøder og muslimer som, man kan se att det är jötar och muslimer långt, det är kristna,
0: ja.
1: Och det här var att fävna kvar annan.
0: Ja.
1: Och i Kristus, ja. Välja, alltså.
0: Ja.
1: Och för sådana folk som är kommit här till, ja, så vet jag det är att religionen som sådana, att han finns att han bara var, det är inte helt annan.
0: Nej.
1: Ja, den här var själv kallt, den vet jag vet, men, ja. Men till först och främst i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Det är som Paulus nämner ända sedan i Korinthbrevet om att det är jötar och hedningar,
0: ja.
1: Och samt kommer Herren,
0: ja.
1: Det har blivit, alltså, bara jötar och hedningar som kommer till Kristus, det samt kommer Herren, eller, ja. Kyrkja gods, eller kan man säga, ja.
0: Men det är som tan jötiske... jag ska kostiskan det var så var det leven,
1: mm.
0: Og var gym med oss,
1: ja. Ja.
0: Og nå er jo sannløkken jeg kom i Kristus, ja. Og det er man så leser om hvordan det var, altså, så er det nok så fætende at det skulle kunne virke. Men man sa han, det virker jo på alt i utøymen, og eldre frem til som kommer og avvoksne. Det er alltid undre meg, altså. Hvordan herren kan ha helt gjort det, haft det sårige folk, som er så fortsatt av sinne i møte seg her.
1: Ja, det er... Altså, vi vet jo at Israel er gos utvalgte folk,
0: ja.
1: Men samstundes ombudte jeg jo veldig en eisen i åkken ånder,
0: ja. Ja.
1: Men de var så utvalgt av menneskene for at bedre åkken frelseren, Jesus,
0: ja. Ja.
1: Av synslekt.
0: Ja.
1: Men altså, langt ta i Oslagæren og ta i akkurat første foreldre hadde sint da, så rønte de at jeg krekva seg vi bløvene.
0: Ja.
1: Og til en menneskjanslig, holdslig reaksjon som kommer fram eld av skomma, av nærkjelleika, andalig nærkjelleika og tøymelig nærkjelleika eisne, ja. Ta skomme som kommer inn iver her, røyner så å gjøre i mist.
0: Ja.
1: För jag tocknar skolan, för jag röjner gossar, inte att...
0: Ja.
1: Men så gångt så vågar jag fram, jag sövna, alla vägna. Och lågen kommer också sent in i bylad.
0: Ja.
1: Och hon är en ärmarska jag
0: tog. Ja, just det.
1: Ja, alltså hon är ju hon är uppfyllt vid Kristus, ja.
0: Ja.
1: Och svinner borster i hon och ständer beinleisa.
0: Ja, beinleisa.
1: Ja. Men jeg trykker at loven var givet nettopp, ja, til stendet for sånt eisene, han var givet for å vise av skrivleggene.
0: Akkurat.
1: Og i menneskene.
0: Ja, ja.
1: Men...
0: I loven er ikke sannan av sin.
1: Ja, vi loven er ikke sannan av sin. Men jeg trykker eisene faktisk som ligger ute i at Gud avduker vi lovene. Jeg sa, hette her eisene, man kan si... Jag ska gå först om att brukt men detta gen stridia och i människan.
0: Ja,
1: att vi skulle klara och vi känner oss sövna om Babas torn att Tesla bitchas sig upp till himmelsa. och har en bland av malen för jag har det kvar.
0: Ja.
1: Men så kommer och lukar vad så visst den jakt och allt det här då.
0: Ja.
1: Det har en som ligger att han fyra.
0: Ja.
1: Det allt det som händer nu om ja. Hon ser det så att inte ta det kan hon inte. Men här är leida fram. Vi kan läsa om det nu och vi kan skilja det i det större sammanhanget.
0: Klart, ja.
1: Men det är helt annan standards största läsa om.
0: Ja. Men det är inte en sådan om Boas och Rotta. Alltså vi skulle tacka det vi nu och i öron kapitlet.
1: Jo, ja. Vi må lytte sin til at det lykke at
0: ja.
1: Det var mange bestander som var nesten vårt ringeste i måte Israels følge til at det kom ur Egyptaland,
0: ja.
1: Det var mange bestander ringeste, og det var faktisk ringe fortjen der til Israel.
0: Ja.
1: Og lykke vel teker Herren og let alt det hentet vi nå med, altså, som ser ut som en nye turer, men
0: ja.
1: Guds atlan er det för jag förra rott in i attertalna tjej. Yes.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och det är alltså ett uttryck för Guds nåja i för hedningen.
0: Nej.
1: Ända mitt in i lower tojaskainen,
0: ja.
1: Och är en Kristus kämmer och nåja till en bergare.
0: Ja.
1: Så uttrycket går till jag att sövna. Så nåjna i för hedningen fast knona.
0: Akkurat.
1: Och kon för jag ser det på tamadarna.
0: Ja.
1: Ja, men vi kan färra vi är här till Moa när han.
0: Ja.
1: Färra vi är till Boas.
0: Ja, alltså vi är någon som nam i leje och gärna då, hjärta. Är det hon lägger ut till att han är lösen, så att säga.
1: Ja.
0: Så starta då.
1: Ja.
0: Så det är något så djärft då.
1: Mm-hmm.
0: Men till en värld. Ja.
1: Ja, han säger, ta i så. Hetta vi skulle läsa långt här i öron kapitlet, ja.
0: Ja.
1: Då är han kommer och säger vi henne.
0: Ja,
1: men... Och hon spyr om hon kan slåffa löv till att sanka öxa upp. Ja. Och det var en sån parst av lövna.
0: Ja, nettopp.
1: Att det som tatt nio måtte inte tacka upp. Det skulle vara lite fattig och är främmande, ja.
0: Ja, ja.
1: Och hon blir som löv till att sanka till uppe i öxen som... Ja. Som detta nio gör henne.
0: Ja.
1: Och... Men så säger Boas virut, hör detta mån, du ska inte färre sanka öxa någon öron äkren. Nej, färre inte hianne, men halte tja gentum i någon här. Hick efter kvar och äkren om tej arbetar tej som hästa. Och färre att han har tajmon. Jag har sagt vid rangerna att han må inte göra det här. Och vär du tyst så färre till ulödning för att dräcka av tog som rangerna öjsa. Ta fattel hon och andes ut, bakte sig till gärare och säger vi han. Fosse ber deg til at jeg har funnet nøye for egen tøyne, så to vi som er vel vil ta at jeg er fremmant.
0: Ja.
1: Bo av Sverige henne, mer sagt, fra ødlen tøy som to har vært fire vermåre tøyne, etter at jeg har tøyne døye, hvordan du først fra feier, måre og føylande, og først til folk som du kjente ikke fra man ondt. Herren lønner deg til og to har gjort, og lønner deg være rykelig fra Herren og god til Israels, under hvert vantjon to komst og leit et her løyt. Og hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøynen herre, så jeg tror trøsta med, og ta seg blittlig av tjeneste kvinne og tøyne. Men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen og jeg og i tjeneste kjøtt her. Og at det her minnet sinter hun lukkes fint, altså. Det er bare til at hun er fremmant. Altså, hun er, hun hører ikke til.
0: Nei.
1: Og han var sånn og hørte til, men ville gjøre seg.
0: Ja.
1: Främmande av alla till
0: den. Nettom, han
1: vill
0: släppa att jag vill ska till att vilja mötteckna allt.
1: Ja, nettom.
0: Men kyrsten där var sig alltid rörliga intressant, alltså. På en dag fan var det.
1: Ja. Ska jag läsa det och läsa det?
0: Ja, det är alltid ett annat, det är lika bäst.
1: Och här ständer det att ta i tygen kom att jag får att äta. Säger Boas vid henne, kom här och fattar av brejnen och dippa bitan och i vinnen. Så sätter hon sig tjattajmon och hästar in och han rattar henne bägarkotten så att hon åt sig mätta och avlejp tjatt henne att rädd. Så gör hon rast som att du får att sanka och Boas säger till henne så när löv henne ejsne sanka mittelbundna och ger henne åntje. Ja, sier han, til at det eisende to aks ut ur bonden til henne og lade det litja så hun fær teia sanka opp, og til må ikke deile henne.
0: Mm.
1: Og hun sanka så lukkas, av erken lukkas til kvalls, og ta en trekste til, og hun er sanka hvert også om efa av bidja. Og så fær hun inn til værmårene og sier, eller fær inn i bojen, og værmår henne sa til, og hun er sanka, og rått tog og gav henne til, og hun er leift etter at hun er et semetta. Och alltså att det rullar till landet allt.
0: Ja, ja.
1: Vi tar ända brej och vin i nybyllaten där.
0: Ja,
1: ja. Och det är fällskapen vi att äta.
0: Ja.
1: Alltså här är Herrens eisen lagt bo alltså.
0: Ja.
1: Och han sa att han fär eje av henne.
0: Okej, ja.
1: Och ta alltså ta är inte det var inte vanligt eller naturligt.
0: Nej.
1: Att en göta eller ursäkt mig att ta för att hitcha efter en främmande kvinna, ja.
0: Nej.
1: Du tar väl öjla strängt innan för attonar här, ja.
0: Så. Så det är det att man ska äntligen skiftas för en kvinna inte som attonar.
1: Nej, nej. Nettopp, ja.
0: Ja.
1: Så om det är attna blivna öla stora att ta, men det är hilsa till det.
0: Ja, ja.
1: Men det var nog så närskilt, annars är han inte kom in och bullad på Tammar som han kom.
0: Nej, släts. Ja.
1: Ja, så är det.
0: Ja.
1: Då är det hon som säger det här. Hon spyr kvärhet och sanka också det, kvärhet och värre. Siktar vi henne och vustar väl vid. Så säger hon värme och skynda, tja kvärhet hon är värre. Och säger mävren, jag har värre tja i det är det boas. Så han sier noe med sånne konsynene. Herren som ikke har tidsje miskonsynene, kvarste fra tegnet livet, eller fra tegnet farner er det. Han sikner han.
0: Ja.
1: Og noe med sier framveis vi han. Hesen, maver, er nær skilte vi okken. Og her er det hun som sier, han er en løsner jokkere, la løsner jokkere.
0: Ja.
1: Og hun forteller hvor jeg fyrer hver morgen, at han sier, jeg er med halvt det best, jeg falt ikke må innom, ikke til helt liv og hester ikke mer.
0: Ja.
1: Så han sier nå med vi sånne konsulenter, det er godt at du må inn, at du fyller ikke ved jenten hans her, så du vil ikke ytla vifferne ørene akre. Og hun helser så ikke at jenten bo hans her, så han kan øks her, inntil det bare bygges til kveit i hester.
0: Ja.
1: Og at enda med noe vært til hus, tja, vær med over skyndene, og som så, var han ikke forpliktet til det.
0: Nei, nei.
1: Det var han ikke, men det var her hun ville være.
0: Ja, det er en sak.
1: Ja. Det taler eisen om at det her, hvor er vi Kristus her?
0: Ja,
1: nettopp. Er det av norskle? Nei.
0: Ja.
1: Det er terger ikke, ja. Det er som charotter, det her vi vilja vera.
0: Mynden er her,
1: ja.
0: Og Øystein tar i hånd og i tre kapitlet sier vi henne. Nå må vi være med henne, sier vi henne, at dette må jeg. Skal det ikke hjelpe til her, jeg finner ikke heim, så tok han til at det er godt. Hør nå. Og så fer han at hos han, vi er noen våas. At han fer för att kasta ett lag. Och ett annat ceremoni som man ska ut ännu.
1: Ja. Ja. Vi känner så faktiskt inte till att vi är hästa katterna.
0: Nej.
1: Inte nu att du har något större färgen.
0: Nej.
1: Men här är så att Arbe som ska gänga fyrs om nottena, hon säger vi henne att nu i nott kastar han bygg av dräckeplossen.
0: Ja.
1: Och så ber hon rått om att göra sig till, alltså. Vaska där och salva till, alltså smyr där.
0: Ja, ja. Jag är alltså där, ja.
1: Ja. Ja. Och hon lägger henne då, hur hon ska lägga sig här.
0: Ja, alltså där och... Och det gång så chassar man verkost upp i en
1: antas.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Helt visst das.
0: Ja. Ja. Alltså år är så väl så att ja, då i åren när allt jag hjälper med av som ett alianten som
1: ja.
0: Som var ett akkurat hos det. Ja.
1: Ja. Ja. Men jeg har alltid hatt så interessant at det er som sier vi gjerne. Vi skal ikke bare lese til Eisne.
0: Ja.
1: Han sier vi gjerne, ja, hør nå sier vi gjerne, Boas korskjent og tog vi sammen vi, han er kjellmær råkere. Nå i natt kastar han bygg av treskjeplossen, vasker til nå og salva til, lær til ui og fær åmen av treskjeplosset. Men fær så av sted at medavren fær til ikke suttje, for han er livet at et og drekke.
0: Ja.
1: Ta i han så lekst, ansatte etter hver han legger seg fær så og litt opp kappen vi føtter hans herre og legger det her. Kjeit, ja. Han skal ta si at det er hva du skal gjøre. Hun sverre, jeg skal gjøre alt det du sier. Så får hun om han trekkplass og gjør det alle hans som varme over henne og anlagt henne. Ta i bo av seg et og drutje og være gå og leie for han og leies vi enda kodden dungans. Ta kom og spekle og litt opp kappen vi føtter hans herre og leies det her. Av midnatt var med en klakker. Og da han sett så punter seg, sa han at kvinnen la av fødder hans herre. Han sier takk for æst du. Hun sverre, er i rått, tænast og kvinna tøyen. Brei ut, kappa hånden tøyt, iver tænast og kvinna, tøyt du æst løs her moen. Og her er så et eller annet symbol som ikke alltid vet hva det er, men gjør han til han,
0: ja.
1: Så hever han god tidsje at han er løs her, ja. Og så sier han at Herren signer til døttemoen, du er nå vist med en mer kærleggen av vår, at du ikke er ferdig etter en unge dransje, noen kvarske fatagen eller ryken. Øttast du er nå ikke døttemoen, alt det du sier skal jeg gjøre for det. Du er alt følge og i bøyemoen veit at du er donalig kvinne. Det er som du sier, jeg er løsere tøyen. Men så kommer menn inn her, andre løsere er, som er nærre enn jeg. Og så blir han å være ved her nattene. Og så skal han røyne disse søkene her. Vi hinner løse her noen om han vil heve åknene som hører til. Men så kommer han her inn. Men så måtte Eisen tenke rått
0: da. Ja, da kan han det.
1: Og ta for han kalte føtter da.
0: Ja.
1: och vill tjava. Han vill tjava löjsar, ja. Och så kan bo oss på tal.
0: Ja, men du ser löjsar att det är allt. Att han ligger ut i rötta renom, alltså.
1: Ja.
0: Här är det inte att jag kan följa av att det är alla vera så.
1: Mm.
0: Känner du?
1: Ja.
0: Ja. Det är alltid så verkt att han har alla tragedierna här ute i det främmande landet och så att vänta höjmattor och komma vid öjnare. Bara ärare.
1: Mm, akkurat, ja, ja, ja.
0: Och så uppleva en så omätaliga verkra verkra filtjer, alltså, som om du kan ana, hvor skal det ikke sort til rattes? Hvor kan det ikke sort til
1: rattes? Ja, det er akkurat, ja.
0: Det er som jeg alltid så verkra.
1: Som du sier, Jan, at det går opp en hakri eint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är akkurat det här. Och det är det som vi upplever en tant där och det är alltså.
0: Ja.
1: Ganska uppåt det kraftigare än det här. Tror jag att det är människor som ombåar hela antarna.
0: Ja. Ja, ja.
1: Faktiskt så blev det rått. Hon blev ombåar hela antarna och just ner och rallläckare.
0: Ja.
1: Och lösa en tema som var mynden på Kristus.
0: Det är just.
1: Ja. Men det där är det han vill lägga och jokon och vi jokona och tjokona istället. Ja.
0: Alltså hon hade lite känt vid fötterna så egentligen om morgonen.
1: Ja.
0: Men hon röstade större än folk än känt förstanna. Då han också säger, det måste spyrjas att kvinnor kommer i här av trädsblås. Så här är att när kan vi tankar gången med tjå honom. Ja.
1: Mm.
0: Så är han säger, han kom här vid kapen och vi tog oss tog. Hällt henne fram och tar hon. Hällt henne fram, målt i en sexmal av bytje. Och gav henne till henne. Jag ber hans och för hon och i bojen.
1: Inne i bojen.
0: Ja. Inne i bojen, ja. Och nu vill jag få översätter, tror jag översätter. Då hon kom till värmeor så innan säger värmeoren Kusse Jacks dötter mun. Hon säger henne ta allt och i mävaren är sagt. Hej, just vi henne. Och säger hessen mävor hessen sex malene av bytjen gav han mer då han säger du ska inte komma tomant om till värmeor tyna. Då säger hon, allt är nog kvirra, dötter mun. Inte du fasta sutja, kusse gångkort, utan mävren, kjävs det inte förrän han fär hes vidskifte, gör det av och ta och i det.
1: Ja, akkurat, ja. Ja. Och det passar jag nu.
0: Det passar jag.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, ja. Ja, ja. Här, så fär han svink på en av vägerna.
0: Ja, ja.
1: Han fär här i Bojporsche,
0: ja.
1: Här som männen sitter. Och så stämde det att han kom ju, han just gängande löjsaren i Boas här till oss. Och Boas säger, kom och sätt dig här. Han kom till att sätta sig.
0: Ja.
1: Och han, Boas råpar till som tutsar den äldste i boen och säger, sätt dig ner. Då sättes, så han säger han vid löjsaren. Görna och i bror åkara Elimelech 8, henne häver Noomi sällt, hon som är kommit åter ur Moabs landet. Då jag också säger att jag skulle lära till att vita till här och säga, tjejp henne, med en tajr och här skita och hinner äldst i fältgemoinen är i tjastatter. Vill du lösa henne så gör det jag. Och vill du inte, si så till för att jag kan veta det. Du är inte annan är att lösa henne än du och efter det är självor. Och det är svära på ena vägen. Jag ska lösa henne.
0: Ja, på ena vägen.
1: Ja, och ta sig på oss. Ja, men samstundes som du köper hjörna från Nomi. Kjæp til han eisen fram og bytt kvinnene rått. Altså, jeg ser fremmede kvinnene. Nå, og kone hans er som deir er, til å erve lov til hans er, er reise navn hans er som deir er. Og nå kommer dette vanlige inna, og nå sverre er løsar, så kan det ikke være løsar. Så jeg kom til å spytle min egen erve lov. Løs du til jeg, og jeg skulle løs, jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer akkurat her vi en sier som vi er.
0: Ja.
1: För att det skulle vara stäffest. Då säger Boas vid det äldsta och allt följt sig. Tid är ju det jag vittnar om at jeg har kjøpt fra Ono Omi alt det i Elimelech 8 og alt det i Kiljon og Malon 8. Eisene må ha bytt kvinnerne rått ikke Malon som vi vunnet mer til kone. Og hette søste før hun var kattla, må ha bytt kvinnerne. Søste før hun var oppeiket som fremmende. Som fortjente i verleggen eisene, ja. Kom jeg fortjente falskjent. Eisne må ha bitt kvinna rått, anki malan sa, i vunnum et kona til a arva lot i hansara, a reisa navn hansara som deir er. Så navn hansara som deir er, ikkje skal dodgi ut middel brøver hansara, og ur postre heimstir hansara, te er tid ut det vittni om, og het er jo heilt ennastandant, het er vært det som hinn ikkje vilte. Og vi laus jo om Boas, at han var ryke med avr. Så verleis det at han faktisk gjør avkall og på sin egen rykdom for å kunne løse rot.
0: Yes.
1: Kan min dom?
0: Ja. Han gav
1: ja.
0: Det samme.
1: Ja. De kjenner jo nøye
0: ja,
1: Guds.
0: Herre Jesus Krist.
1: Ja, Herre akkurat Jesus Krist.
0: Ja.
1: Som för åkara skilt, här ständer tyckare, men för åkara skilt, gjördes fatakar, för jag vet vi fatakt hansar, skulle vara rojka.
0: Ja, det var det här lite, Alec.
1: Ja. Alltså att det är en helt, helt utsjulig söv.
0: Ja. Ja, det är det som ger söven, alltså. Det man läser gamla testamentet, så är det lika som vet att okej, vart det så lös. Men til alt er knytt til noe annet som er rent, altså. Og jeg akkurat tror jeg, altså. Et eller annet. Ikke akkurat.
1: Akkurat, altså. Akkurat verdelig Gud,
0: ja.
1: Ja.
0: Akkurat verdelig.
1: Det er skuggene som hebreer bra omtaler,
0: ja.
1: At loven var skuggene av det verdelige. Men eisen, altså hentingene til eisen mynter oppå den som er hent akkurat,
0: ja.
1: Jeg husker, knyttet til Efesos andre kapittel,
0: ja.
1: Han sier, vi hedningene er. Minnes tog at hit over til så våre hedninger i holden, og våre kattler avgångsgårdene av en såkalt omkjøring som vi gjør til holden og i håndene. Minnes at hit til togene stod utenfor Kristus, utestånd fra borgerrett til Israel, så lyftet satmålet fremman, uten vogn, uten god i heimen. Men nå er det, og i Kristi Jesus, til som over vår lengt borster, kommen när vi blåa Kristusar.
0: Ja.
1: Alltså att lösa gjald som var blå hansar.
0: Akkurat.
1: Det är att ta välja lösa gjald, ja. Och han uppgav allt för att vinna oss.
0: Allt, ja.
1: Ja, allt.
0: Ja.
1: Annars blir jag ganska ens nu också säga om jag... Här är Kolosserbrevet 1. Att man lyser allt det här som han, som Jesus säger, just akkurna. Och vi hånar att göra allt sånt vi ser och så vidare. Så säger han att eisen tikkun som ena för vår gjort hon främmant och våra fudgjendar av sinna läge och i hinnon underverskun. Tikkun hever han tånu gör sottar och i hållslika med hans ära vid dig annan. Fyre är att föra tikkun framför asjonsynna heilöv, lydaleis och avlastande. Ja. Och det är det som Boas gör i förrott. Nu är han inte med att bytt kvinnan långt.
0: Nej.
1: Nu är hon kona Boas och att mår Jesus.
0: Ja.
1: Och jag gavs det här vid Östrutsche.
0: Ja.
1: Han säger, alltså tidigare vittning om att han har gjort allt det här.
0: Ja.
1: Förrott. Han har löst.
0: Ja.
1: Alla åktna tja Naomi och Rott.
0: Ja.
1: Tegar han kvann, ja. Ja. Och det är svär asfaltje som borgbrorsen var och hinn äldste, ja. Det är vid vittne om.
0: Ja.
1: Herren lärde kvinnorna, och nu kommer i hustut,
0: ja.
1: Vera som Rekol och Leo. Ter boar som byggde hus Israels.
0: Ja.
1: Ter Vaitis vald i Efrata og navntut veri Prusa i Bethlehem. Hustut veri som hus Peres, han i Tamar 8 Jota, kjem atterein. Han kjem inn i attertallena, kje Jesu, ja, Tamara. Hustut veri som hus Peres, han i Tamar 8 Jota, vi etterkommer noen i Herren for at jeg var til hans unge kvinne, så tok Boas rott til sin, og hun var kone hans herre, og ta i hånd for inn til hans herre, let Herren henne være i baden, og hun åtte sånn. Ta søtte kvinner vi nå om i, lov over Herren, som ikke let her fattes løsere i det, og navn hans herre være prysa i Israel. Han skal være til trøstere og hjelp til henne etterlig åren, til sånne konatøyen som visste til kærlighet hever åtte han hånd og er til bedre enn tjej siner. Nå med togbattene og leie til fengje og vær fostermagortess. Og granna konene skjøtte, nå om jeg finnes ikke sånn, og til gav henne navn og kattle han åpet. Ja. Han vær feir Uysai, feir David, altså.
0: Ja. Ja.
1: Så Rutt var lenge om David, kong.
0: Ja. Var lenge om David.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Jesus vil omtale som sønn av David, så.
0: Ja.
1: Ja. Så hette ganger virkelig som du sier oppe i seg hakse antene.
0: Ja, han har ikke hakse antene. Han er omvettelig av tøtninger med seg saken.
1: Ja.
0: Som er hans herre.
1: Ja, det visst.
0: Ja.
1: Ja, ja, det er... Det er så ofhetelig størst, altså. Mm-hmm. Altså, vet du, altså, det er frelsen som vi er en pastor av, som blir en pastor av åkken. Det er ikke bare tid ur en eller øren eventyr eller annet. Altså, det er så vel sammensett og grunta. Bare i året, men eisene om i hendingen, altså, det er profetiske hendinger som er hendet.
0: Ja, ja.
1: Som viser av hans frelse, som vet det jeg eier. Hva Jesus er dere av er det løser, ja.
0: Og så er det snitt her, og jeg vil komme til å kapitlet. Det er kong løseren.
1: Ja, ja.
0: Som er kjellet, som er den første, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og, men han kunne ikke brukes. Han er plassiv. Han var ærlig,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Hev du nægget litt av tjett, Paul?
0: Nei, jeg har ikke.
1: Nei, kan du begynne på en sann?
0: Ja, hadde, takk. Takk for jeg sa løtare, takk for det er mange og gav og løtare vi har vært her. Takk for jeg tog jeg sverktøytar, og i åkken, og i tjøkken åkken. Og til å høre deg her som alltid er tøk, jeg har fått det jeg gjort til menneskene. Og det er litt nytt av bare at jeg ikke tar opp, og så bare gang til en skuff. Men så la seg ikke i året til innom, det er flere steder. Og det er ikke det som til å sende det til. Og det er det her i øtlen ved dere, mye om alle at du skal kunne gjøre vidt ut år, Herre, akkurat det her som du vil. Og jeg vet ikke skulle oppleve sånn. Så kjørte jeg etter høyere fra menneskene, jeg vil misse at jeg som gjør atlantøytningen i løvnene. Og til jeg vil at jeg er undergiven og ivergiven, og jeg vil ha utvitet som du selv vil si. Og Jan og sier ikke han at jeg skulle være utvitt med, og så er jeg utvitt fjerde måneder. Og Herre, hva kan være større enn til han? Nå er han ikke annet. Vi takker til Herre, i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Så er Hesen Parsten av Gjerstad Malkovne enda, og vi færre at takke for åkken, og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker av Ljøvenen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Hesa Fær. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne på YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Hesen Pastoren, han kommer etter å være lagt oss her, og han kommer etter å være sender av tjej kristelig kringvarsp. Så en annen fyr. Tusen takk for det, Hesen Fyr.

0: pappa. Goda skruva här är bra. Jag vill höra tjej.
1: Självande kvar är det här är bra.
2: Du lustar efter tjej.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina ur evangelionen etter Johannes.
1: Sjette kapittel. Etter hetta får Jesus iver om Galilea vatten, Tiberias vatten. Nekk folk fyllt i hånd.

Så nu ungen fördöming för dig som är Kristi Jesus i er, Rombrave 8:1. Ikke så sjaldan hittar jag människor som lever under fördöming. De dömer sig sjald ser hårt för i min skrift det var just ena för liv. Och det visar sig en gång av att torfört att heimon att finna vedbostur ur hese fördöming. Livet gärst ans och en tungor och tiande råur här allt tjänst möter mig. Jag kan säga vitt det som lojer under fördöming att jag har en god tugende jag berat här. Och teger du hes. Ikke sende god sonsyn i heimen för att han ska döma heimen. Men för att heimen ska vara frälster vid hon. God sende sonsyn in i heimen för att bjarga hesen heim. För att lösa teg som var bunden av synd och fördöming. Til ein som vil fordøme okkon og få okkon at hakna under fordøming, til djevelen, hvers verkevne at rena, stjæla og forkoma ødlund til gaua som Herren vil djeve okkon. Mynden som Nudja Testamentet djever okkon av Herren og Jesus Kristi at han gikk kring Jødaland og løste mennesker som var bunden, og han bær tøym glede i bådskapen om frelse og synda fyrir djeving. Han kom til kvinnerna vid vattenbrunnen utanför bojen Sikar i Samaria. Henda kvinnan kände sig fördömda av sin synd. Och i henne var en råpande tomlöjt, en tosti efter nökron och kunde fylla henne vid glädje och nöktan. Jesus säger vid henne att han hej allt hetta att geva henne. Hon trodde av han och hon fick det och i henne långtest efter. Og henda fylling som Jesus gav henne, gjørdist ans og en kjelda, hvers løyvgjevande vatten rann til ånder. Eina fyr kom til skriftar du til Jesus vi en kvinno i vertigen i hår. Tulli og morgunen kom til vi hen til Jesus og søtte honom, er tarri du tigjes a kvinno i gjerne. Jesus nokta ikkje fyre er at hon er synda. Men han fær langre. Og det munren i middelen Jesus og okkun öll. Vi stegger av og pøyker av syndene til menneskjøn. Men Jesus fær langre. Han fyrer djever syndene og rønser okkun. Jesus sier vi heser hevne som menn, som kom vi kvinnene og som kravde at hun sambar lovene skulle støynas til deia. Han sier, tann av tykkum som utan synd kaste fyrsta støynen av henne. Ta kvurvo, tar atler som ein. Løfsaulen Jesus var kommet inn i heimen at løysa opp og i myskrenun og djeva vaunleison menneskjon vaun. Tøy fekk hårkvinnan hesi år fra Jesuse. Heldur ikkje dømme til, fær av sted og synda ikkje langur.

som nu etter sjal tøyne spyr. Jesus

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar då sendingen av Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: Sjätte kapitel. Efter detta får Jesus iver om Galilea vatten, Tiberias vatten. Nek folk fyllde honom, tog de såg tecknene och han gjorde av hinna sjuka. Men Jesus får nere fjallet och sättes här vid lärsvagn och synom. Postjonar, högt och gödarna, var hon här. Ta nu Jesus lytte upp ei och syne och sa att nek folk kom till hans herra, säger han vid Filip. Kvär skulle vi köpa brej så hese kunde få att äta. Hetta säger han för att röjna han, tog han visste självor kvart han för att göra. Filip svärar i honom, brej för 200 denarar är inte nog mycket till herra, så kvör kan få ett lyte syntor. Ein av lärsvännen hans herra, Andreas, bror Simon Peter, säger vi han. Her en smådrongur som hefur 5 byggbrei og 2 småar fiskar, men hvert her til så mong? Jesus segir, let du fæltsi seta seg nýur. Hefur negg græs á stenum, mennene setta seg ta nýur okkur 5,000 i tale. Så tog Jesus breiene, takka ég og bútti út til tarra og í sáttu her, somulæs av fiskunum, så mykje som þeir vildu hefa. Og tæ det voru mett, segir han vi lærsvennar sjøynar, saunar saman bitanar og i avleipa, så anki spillis bortur. Tar saunar ta saman og fyllt ut 12 kurvar vi bitum av hinn og 5 byggbreyjunum, avlopi fra taimun og eti høttum. Ta einu fæltsju sa tekinne vi han gjörde, sötu tei, vissulia hesin profeterin vi koma skal i heimen. Ta nu Jesus skilte at han får at komme og teka han vi valde at gjere han til kong, får han nyan atter av fjallet helt ensamatel.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

som nu etter skal tøyne spyr. Jesus, den

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Du lusar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Oddny och Reina ur evangelion efter Johannes.
1: Sjätte kapitel. Efter detta får Jesus över om Galilea vatten, Tiberias vatten. Nek folk fyllte honom, tog de såg tecknene och han gjorde av hinna sjuka. Men Jesus får ner av fjallet och sättes här vid lärsvagn och synom. Postjonar, högt och gödarna, var hon här. Ta nu Jesus lytte upp ej och syne och sa att nek folk kom till hans här, säger han vid Filip. Kvär skulle vi köpa brej så hese kunde få att äta. Hetta säger han för att röjna han, tog han visste självor kvär han får att göra. Filip svärar i honom, brej för 200 denarar är inte nog mycket till tarra, så kvör kan få ett lojt syntor. En av lärsvännen hansara, Andreas, bror som är Peter, säger vi han. Her är en smådrångor som har 5 byggbrej och 2 småar fiskar, men kvät är det här till så många. Jesus säger, lät du följtje sätta sig nyor. Här var nek gräs av stenen, männena sätta sig ta nyor, akkurat om 5000 i tälle. Så tog Jesus brejene, tackade och bytte ut till tarra och i sålt och här, somolais av fiskarna så mycket som de vill du häva. Och ta i det var mätt, säger han vid lärsvänner skynar, saunas samman bitarna och i avleipa så anke spittles borster. Tar saunas ta samman och fyllt ut 12 kurvar vid biton av hinna 5 byggbrejerna, avlåpet från taimon och i etihötten. Ta i nu fältsjö sa tekene och han gör det, sötto teg, visserliga är hesen profeteren och i komaskall i heimen. Ta nu Jesus skilte att han får att komma och täcka han vid valde att ge han till kong, får han nya natter av fjallet helt ensamhattlor. Ta i kvöld till att komma får du lärsvänner hansare åman att vattnen om, och tar får du bat och hilt och ivr om vattnet till Kapernaum. Myrst var långt och våre och Jesus var än inte kommit till tarra. Åslatt var av vattnen om, tog vintern var näckvård. Ta i det nu hade rå åkert om 25 eller 30 stadier, så tar Jesus genka vattnen om och narskas baten om, och tar rattost. Men han säger vitt här, ta er i er, öttest icke. Tar vill du ta tekan in i baten, och allt för i ett kom baten till lands, här som tar stönt och emot det. Dagen efter hände detta. Följtje och stå hinne med i vattnet, hej sä, att här var icke mer än en bator, og at Jesus var ikke færen ut han baten som han vil lærersvenne synen, men at lærersvenne hansere får av sted ensamhattler. Men ære bater kom ur Tiberias, nær til stedje, her de hadde finnet at eta, etter at Herren hei takka. Ta i følge tøyne sa at Jesus var ikke her, og lærersvenne hansere heldur ikke, for de eisne sjolv i batene og kom til Kapernaum at leide etter Jesus. Og ta i teg hitt og han hinne med i vattnet, søtte teg vi han, Rabbi, nærest du komin her? Jesus sværa i taimon, sannelige, sannelige, sier tikkum, ti søtja meg, ikkje tog du så tekin, men tog du åtu av breinon og varum mett. Arbeid ikkje fyrir mæten som får fest, men fyrir mæten og i været til evigt løyv, tann som menneskasoneren skal geva tikkum. Tog han hever færing god sjolvor innsikla. Ta sötter tar vi han, kvär skulle vi gera för att vi kunde ut inna verkgods. Jesus svärar i taimon, hette i verkgods att i tryggvat han och i han hever sent. Ta sötter vi han, kvär tecken gärst du ta så vi kunde sötja ta och tryggvat här. Kvär arpa i gärst du. Fetrar okkara åt och manna och i ögemörsene, som skriver er, han gav ta mot brej av himle att äta. Ta svära i Jesus taimon, sannelige, sannelige, sige tikkun, Moses hever ikkje givet tikkun breie av himle, men fær moin givet tikkun et sanna breie av himle. Toi breie gods te, og vi kjemur nyr av himle, og givet heimen og loiv. Ta sötter tar vi han, Herre, giv okkon alt i te breie. Jesus svära i taimon, jeg er breie lussens, tannu kjemur til moin skal ikkje hungra, og tannu trur av meg skal aldri tysta. men jeg har sagt til dem at de har vært samme og tryggvat hva ikke. Alt de som feiren gjør mer, kommer til min, og da de kommer til min, skal de alls ikke køre bortstår. Du er kommet nye av himmelen, ikke jeg gjør vilja min, men vilja hansara som sender meg. Og hette vilja hansara som sender meg, at jeg skal ikke missa av ødlom og han hever givet mer, men reisa det opp sista det. Tog hette vilje færsmunds, at hvert han og især sonen og tryra han skal hava evigt løyv, og jeg skal reisa han opp sista det. Ta knarra og gjødan om han, tog han sier, jeg breie som kom nyer av himmelen. Ta er søtto, hesen ikke Jesus, son Josef. Kjenna vi ikke færger og mauer hansara. Hvordan kan han ta sia, jeg kommet nyer av himmelen? Jesus svera i taimon, knarri ikkje tykkar av mittlum. Ongen kan koma til moin, utan fjæren som sendi meg drevur han, og jeg skal reisa han opp sista det. Skriva stendur tja profetunum, te skulle öll vera lart av gode. Hvert han som hefur lust etter fjærenum og last, kjemur til moin. Ikkje så at nekar hefur sæ fjæren, best han som fra gode hefur sæ fjæren. Sannelig, sannelig, sier tikkum, tann og trur hefur evigt løyv. Jeg brei løsens. Fetra tikkara og du manna og i øyemørsene og døyum. Hette brei og kjemur nyr av himle, fyrir at hei skulle ete av tøy og ikkje døyja. Jeg hitt livande brei som kom nyr av himle. Etur negra av hesum brei skal han liva og i allar evir, og brei og i egeve holdmutt, som i djeve fyrir at heimeren skal liva. Jötan tjekast ta akkur vi annan og sættu, hvordan kan han djeve okkur holdsvitt at eta? Jesus segir til vittar, sannelega, sannelega, sier tikkun, eta tid ikkje hold menneska sonarins, og drekka tid ikkje blå hansara, hefa tid ikkje lui vi tikkun. Tannu etur hold mutt og drekkur blå mutt, hefur evit lui, og jeg skal reisa han upp sista dag. Tui holdmutt av sannun mætur og blómutt av sannun drekka. Tannu etur holdmutt og drekkur blómutt verur ui mer og veri ui honum. Eins og hinn lífandi færin sendi meg og lífi við færinum, så skal eisnut hann ui etur meg lífa við mer. Hetta breiði ui kom ég nýr af himle, ikkje við tui som tæi fetra tikkara ótu og døyju. Tannu etur hetta breiði, skal liva i